bebaht Le ser rûperin ji berfê Dîsa baqiştir Dîsa min desta vê Pênûsa bebaxt Le ser rûperin ji berfê

دلکی جار و پریشان هوارده که گازی دکه وکوه هیوی پریشانه.

0: خوشك والله
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم

أو نعم منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا

Roj baş, guhdarên heja û qîmetdar, hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya Roniya Rojê. Îro sibeheke nû ye, destpêkeke nû ye. Ji sibeheke nipîn û silavên germ ji were. Îro em ê heta du saetan bi hev re bin, ez Burcu Arzu Özyavuz û li rêjiyê jê li hemberî min derhenerê min ê teknîkî Zulfikar Takgül û Dua Ömrû Uzun heye. Me ji bo wê stranên pir xweş amade kiriye, ji bo stranan daxwazên wê jî hebin, hûn jî karin beşdarî bernameyê bibin ji niha de ê ku nimarayên me zanin dest pê kiriye, peyamên wê em pir spas dikin, lê hûn çawa beşdar bibin ê ku nimarayên me nizanin, em ê niha bêjin ka qeyd kin. Hûn karin bi rêya WhatsApp û Instagramê beşdarî bernameyê bibin. Numaraya me ya WhatsApp-ê 0505-784-47-78. Instagram-a me jî ka binefsînin TRT Kurdî Radyo. Hewê te qesrû pela me derkeve pêşberî we logoyeke sor e li ser TRT Kurdî Radyo dinivise jûr jî hûn karin peyam bişînin, em ê jî bixwînin û niha bi stranêke geş û tijî coş em berdewam bikin.

Belê guhdarên ezîz em berdewam dikin û peyamên wê xweşik ez ê bixwînim. Binerên ezîz, ev der ciyê dengê wê ka kerem kin hûn jî beşdar bibin wisa hûn karin dengê xwe jî ji WhatsApp-ê heya 23 saniyeyan bavêjin û em ê jî bixwînin bername xwe jî bi were em ê bimeşînin û hîn xweştir û rengîntir bikin. Gotiye Brez, Slav Urez ji bo bernameya xweşa Roniya Roje û hemû guhdarên hêja ez Mamoste Muratim û bi hevalê xwe Mamoste Ahmed E. Celal re ji serê kaniyê diçin xoserê em diçin serdana dostê me Mamoste Brez Mahmud Akhan ku bûye müdirê perwerdeya neteweyiya koserê em ji wî re serkeftin û xêr dixwazin. Em ji bernameya Roniya Roje pir hez dikin û her sibeh bi kêfxweşî guhdar dikin. Ji kerema xwe re strana pêş de ji bo me pêşkeş bikin gotiye. Spas û rêz ji we re. Waye me xwend û em ê pêşkeşî we bikin. Pişre em ê berdewam kin. Gotiye roj baş Roniya Roje. Weşana we bi coş û xweş derbasî be. Şemlanê dixwazim gotiye. Nihal Atilla ji Ameda Rengîn Slav û rêz. Emê Şemlanê jî lêxin teqez xwişka me ya hêja wekî din roj baş Roniya Roje ez ji Îzmîrê Serpîl Çayîr silavên xwe yê germ birayê min Eşyar Alkan re di girtîgeha Tekirdayê û tevahiya girtîgehê dişînim kilama rêz da tevahiya guhdarî Roniya Roje re diyar dikim gotiye xwişka me ya hêja û em pir spas dikin. Wekî din em berdewam bikin Slav û rêz TRT Kurdî ji Bursayê gotiye ez jî Civan Hecio Gula Zer dixwazim û em ê Gula Zer jî teqez ji bo te lêxin nûsa em ê berdewam bikin bi peyamên we re peyamên we dest pê kiriye ê ku numaraya me ya WhatsApp-ê zanin hîn weşan dest pê nekiribû nivisandin bûn em pir spas dikin wisa devam dikin hûn jî karin ji 0505784477 ji vê numarayê beşdarî bernameya me bibin û waye di rêzê de strana me amade ye em ê godar kin.

Belê guhdarên esîs, em ê bi peyamên werdîsa berdewam kin. Fatma Xanim gotî silav, ez çara ewil e, peyam dişînim. Ji we Nesrîn keça axanê dixwazim, ji xwe û kurê özgür e dixwazim gotiye, ser xêrê bimînin gotiye. Fatma xwişka me em pirspas kin wekî din. Vedat Taş pirsiyê gotiye, stranek ez ji we bixwazim gelo hûnê lêxin ya lê nexin, waye em jî bersivê didin. Kerem ke birêz Vedat ka bişîne em jî lêxin û wekî din. Sînan re ji me re peyam şandiye, gotiye niha wextê berhevkirina şoqulane, yanî bezeliye em şoqulên xwe kom dikin û radyoya me vekiriye em we guhdar dikin. Gotiye em pirspas dikin Sînan, birêz Sînan. Û di rêzê de Yar Kubar Rewşan Çelîker heye, em ê herin guhdar kin û dîsa em ê bi we re bin.

0: Belê guhdarên hêjar û ken ji Amedê peyam şandiye gotiye ev der pir germ e, serê sibê jî germahî me aciz dike gotiye stranekê xweş lêxin kêfa mi bila bê û weşana we bixêr be gotiye rûken wele bira çilî te em bibêjin em li paytext Enqereyê ne vir hênik e û carna jî wisa serê sibehan jî pir pir hênik dibe îro jî dema em hatin gelek sar bû em qefilên lê çilî te serê sibê jî mi çakêtek li xwe kir yanî carna vir jî pir germ dibe lê îro hênik bû mi çakêtek li xwe kir mi destê xwe avêt bêrîka xwe min erî çarsit lîde derket çi qas kêfa ma hatu dibe ela ne perê mi bû teqez hatî serê her kesî carna mirov ji bîr dike wisa dibe bi saya rûken me mînaka xwe jî da ka birêz Mehmet jî dengê xwe şandiye em gotar kin
1: Roj baş, ronya rojê, sibha ve bixêr, un çawa ne, un baş, un Hasan Abiro pejnay naye o go. Dîsa em ê xwe bidin naskirin, ez Hamed Can, rotasız kaptan. Şimdi sebîna rengîn, em rêz silavê xwe ji TRT Kurdî radyo dişînin, û mesaj kê mi peyam kirî bişînin, şir naqe te tipî, cezabî Mehmet Arman ji girtîgarî, Şevalî te ve Xwedê xelasiya hema bike em rêz silavê xwe ji war dişînin, tebeka baş in inşallah Xwedê Teala xelasiya hema bike ji bo we şeqî kemînî erbanî û tu ji war lêxê em gelek spas dikin bi xatirê we.
0: Oğur be, ser sera, ser çava birayê me yê ezîz, birêz Mehmet, em ê lêxin, Emînî Erbanî ji bo te lêxin û wekî din birêz Bedat ji me pirsî bû, gotu bû straneke lêxin ji bo me, ji Qersê, ji Îdirê diçe dibe, ji nobedê derketim, her sibeh bi enerjiya we, bi müzîkên we, ez dirê de diçem pir xweşe gotiye ez pir spas dikim gotiye ji hemî hecî

Titrana can dixwazim ji bo jina xwe û layê xwe şêrîn gotiye ji bo mîran em ê bişînin teqes wekî din em ê bi peyamên we dîsa berdewam bikin him ji ser Instagramê him ji ser WhatsAppê peyamên we tê silav û rêz navê min Firat ez li zeviyê baliya lefxim dibe ez dixwazim grûp seyran yarê ji bo min lêxin gotiye dojî şandi bû em pir spas dikim Firat wisa şopînerên me hîn dest pê nake berî strana peyamên xwe dişînin em pir spas dikin hûn jî karin ji 0505 784 47 78 ji vê numarayê peyamên xwe bişînin û yan jî ji Instagrama me ya TRT Kurdî Radyo bişînin pir kesan jî ji ser Instagrama min re dişînin ka em bi bîr bixin meqala Birêz Hesen jîniha kir di dengê birayê ezîz de Mehmet di asayê de Hesen pêşkeş dike Roniya Rojê lê niha li betlaneyê çûyî betlaneyê ez pêşkeş dikim ez Burcu Arzu Özyavuz bi taybetî jî yê ku navê min nas dikin dişînin ji ser Instagrama min ez pir spas dikim mesajên we jî heke dem bimîne em ê ji wir jî mesajên we bixwînin dirêzê de jî oyî Neslîxan Emînê Erbanî heye we xwestibû ka em godar kin

0: Belê guhdarên ezîz, em ê bi peyamên we berdewam kin. Niha Yunus Çiftçî şandiye gotî siba we bixêr be, silav ji we re. Ê ku me guhdar dike, silavên min ji bo dostê min Rahîm Qehreman re ji welatê Mêrsînê şandiye. Zalim Aynur xwestiye û bimînin li xêr û xweşiyê de gotiye em pirspas dikin wekî din ka em biçin peyamên wê Instagramê jî kontrol bikin. Mehmet Alî gotiye em we her daim guhdar dikin hûn çawanin baş in ka hecî lêxin lê hecî kîja stran ne gotiye û ji sîverekê em we guhdar dikin. Gotiye em pirspas dikin. Fahrettin Atasever dengê Sinan Can şandî em ê dengê Sinan cî guhdar kin.
1: Roj baş, ez ji Mêrdînê Sînan Atasever. Tu çawanî baş yî Burcu xanim, em baş in, em li ser sifreya taştêl we guhdar dikin. Tu kanî ji mem Arara stranekê bînin ser radyoya dike xweş bibin. Dem baş.
0: Noşîcan be, Sînan Can, em pirspas dikin. Niha me taştê jî nexwarî dilê me çûa Sînan Can. Sînan Can niha dikenne em henek dikin Sînan em pir zû hatim vir û me xwar. Dîsa noşîcan be. Ka rojbaş ji bo ekîba we ya ji bo Murat Özgür gotiye abî gelekî silav ji we re hemûya gotiye. Stran ez dixwazim İbrahim were Perî gotiye. Û silavên xwe ji Murat re şandiye ji Amedê silav û rêz gotiye. Peyamên we wisa hûn kin dinivisînin pir caran tirkî te ez dixwazim hûn bi kurdî jî binivisînin em ê bixwînin ka hewil bidin em kurdiya xwe hîn pêş bixin yanî hûn fêm dikin hûn karibin binivisînin jî hûn binivisînin em ê jî bixwînin nebêjin kêmeyan jî kêmasiya me heye em ê we fêm bikin înşallah. Belê binerîn ezîz, îro ez dixwazim li ser mijareke ku bandorê li ser tevahiya jiyana me dike bare baxivim. Êdî mirov bi kîre rabe rûne dibe wek wan yanî li derdora me de herî pênc kesan em bifikirin ku her daim em bi wan re daxivin û bi wan re demên xwe derbas dikin yanî wisa bifikirin. Mirov di nava wan pênc kesên ku herî zêde demên xwe bi wan re derbas dike kî be? Mirov jî ew e yanî mirov bi kîre rabe rûne wek wan e. Ez wisa difikirim û wiha jî em ê li ser vê mijarê jî baxivin hûn karin li ser mijara me jî peyamên xwe bişînin fikrên xwe ramanên xwe bêjin em ê ji bo mijara xwe fikrên we jî teqez bixwînin. Ka dirêzê de hozan diyar heye bixwestibû guhdar kin û em ê dîsa li vir bin.

Belê guhdarên ezîz, me qala wan pênc kesên ku li derdora me hene, me wana kiribû û gelo we civata xwe çawa hilbijartiye wisa bifikirin. Mirovên ku hûn herî zêde li dora xwe digrin kîne. Ji wan pênc kesan em bifikirin ku her daim em bi wan re daxivin û bi wan re demên xwe derbas dikin. Em ji wek wan in me got. Mirov wekî eynikê mirovên ku em herî zêde bi wan re daxivin wextê xwe derbas dikin hêdî hêdî fikrên wan axaftina wan û tewra xewn û xeyalên wan jî dibin yên me. Yanî fikr û xeyalên derdora te mezin bin te jî bi xwe re bikişînin jor lêbelê civata te tim ji jiyanê gilî bike û bê xeyal be hêdî hêdî tu jî dêwekî wan bibe û enerjiya te dakeve. Ji bo mijara me jî peyam hatiye, mijara wê ya îro pir xweş e, gotiye Sînan. Îro bi navê Sînan çiqa peyam hatiye, Sînan can ji Mersiland, serî sibê Sînan e gotibû, em şokul kom dikin ve godar dikin û waya ye dîsa niha. Silav juwere, ez juwere gerekî hez dikim strana bilind İbrahim were perî dixwazim hûn heke lêxin ez ê pir kêfxweş bibim gotiye em pir spas dikin kesekî din jî gotibû. Birayê me yê ezîz pêşkeşifanê me ye terêtê kurdiye gotiye silav juwere Ömer Faruk Feyat gotiye me heş taştene xwariye di rê de bizikê birçî guhdariya we dikin lê bi stranan di ciyê xwe de govendê digrim gotiye heya herim taş

te bu muha stranekî govendê lêxin wê pir xweş be û strana di rêzê de jî ji kesên heş taştê nexwariyê re diyar dikim. Ez Ömer Faruk Feyat gotiye em pir spas dikin birayê me yê ezîz û hêja te bi peyamên xwe me kêf xweş kir. Em pir spas dikin ka em herin ji bo em ê ji bo birayê me yê Feyat lêxin lê Aynur Seyidxan Sevinç.

Bele, bele guhdarine ja, rojbaj ez ji gunde kope mir perver strana felek dixwazim gotiye, ji delala ber dile min canê re dişînim gotiye. Wekî din ka em dîsa berdewam kin, ji bo çi hûn Tirkî dinivisînin ez ê bixeydim ha. Ka bi kurdî binivsînin ez jî wergerê nekim. Lêwra dema me wisa diçe. Silav û rêz rojbaj mamoste gotî, ez jî Îzmîrê Resûl İlhanlı di girtîgeha Îzmîr bu cayê de birayê min ê bi qîmet koçer İlhanlı heye ji Seyda Ferinçek derdo dixwazim gotiye. Binerîn asîz hûn ji çûqa ji destê we bê wisa stranên bi kêf û coş hûn bişînin. Hîn ew ê baştir bibe, em ê jî serê siba wisa

Bere, binerîn aziz, peyamên we te li emeye piçekî li ser mijara xwe ya îro dîsa bisekinin got ku di jiyana me de pênc kesên ku herî zêde têkiliya me bi wan re pir zêde û em demên xwe bi wan re pir derbas dikin kî ve em jî wek wan in ji ber vê yekê bala xwe bidin pênc kesên ku li dorên we ne ew we geş dikin an we ber ve jêr ve dikşînin wisa piçekî bifikirin çûnkî kesên ku hûn zêde bi wan re wisa têkilî datînin bi wan re demên xwe derbas dikin bi wan re rû dinin û radibin pêşe roja we diyar dikin binerîn aziz ve frekans pirsiye ka em me frekansên xwe jî bajar bajar carna wisa bibîr bixin em li paytext Enqereyê ne ji Enqereyê 107.8 ji Bursayê 99.2 ji Bitlisê 99.6 ji Qersê 99.7 ji Erzurumê 104.8 ji Amedê 88.4 wisa em nikarin hemûyan bixwînin em ê hêdî hêdî bêjin sosinê merga heye ka em godar kin û dîsa diverbin.

Belê guhdarên îşa bi peyamên we em diçin dibe Esselamu aleykum ez Cemal xelkê perwarî Sîrtê xuşka Delal wela xeberdana te gelek kirin de ez we hemyan gelek terete kurdî hez dikim gotiye di tukarî strana burak toprak sevîlê xe gotiye gelek spas roja we bimîne xweş gotiye wekî din ka em bimeşin roj baş xuşka Burcu xanim Ez ji bajarî Qersê kaxiz manê İbrahim İlkan ez operatorê kemçeyê me straneke xweş ji bo Kurdî hemû cîhanê dixwazim gotiye em pirspas dikin em ê teqez biweşînin wekî din em herin ser mijara xwe ji bo mijarê jî peyam hatiye Delal gotiye ez jî niha wek de difikirim li derdora me kî hebe em bi kîre rabin û rûnin em wek wanin gotiye lê xuşka me Delal carna paqijiyek jî baş e yanî mirovên ku enerjiya we da dixin wan kesan hinekî ji xwe dûr bixwin û cî bidin kesên ku xeyalên wan mezinin dibe ku hûn bibêjin kêmkirina hevalan an jî guherandina der û dora me nehêsane yanî ez ê çawa ji jiyana xwe ew kesên ku min hez dikin ez ê çawa wan derxim wisa nefikirin tamam sînor deynin û rast e nehêsane lê belê divê em vê pirsê ji xwe bikin yanî ew kesên ku ez demê xwe bi wan re derbas dikim tefkariyê li xeyalên min dikin an xeyalên min piçûk dibînin viya pir muhîme lê gura em ê ji bo derdora xwe pir baldar bin kî li derdora me hebe em di nav rojê de bi kîre radibin rûdinin bi kîre têkilî datînin pir muhîme lê gura ji asteke şûn de îdî xeyalên wan dibi xeyalên me her tiştê wan tav rû hereketên wan dibin wek me em îdî wek eynikê wan dibînin lê wira em ê piçekî baldar bin ka peyamên we em dîsa bixwînin yan jî em pir dirêj nekin çîçekê mem ararat heye em godar kin dîsa bên vir

Belê guhdarên hêja qedirbilind û qîmetdar re bi peyamên we berdewam dikin. Bayram gotiye hewa pir germ e, dema me hundir derbas dibe. Niha jî em we guhdar dikin û bi stranên we kêfa me li cî ye. Gotiye, belê li tevahiya welêt bayram germa havîn her ku diçe zêde dibe. Yani em li paytext Enqereyên vir niha hênik em qala Enqere kiribû. Lê me got tevahiya welêt germ e. Yani hema ne hewcebe dernekevin derve, lê berê varkî li ciyên hênik divêt mirov bêhna xwe bide. Bi peyamên we em berdewam dikin. Hêjî tirkî dinivisînin, ez dema dixwînim û herger dikim, ez şaşiyekê bikim. Biborin silav ji we re ji bajarî rengîn û xweş gotiye. Siba we bixêr bi gotiye, ji rehmetiyê rençber ezîz zimzimê dixwazim gotiye. Navê xwe gotibû gelo Abdullah Turan şandiye. Ji me re em pir spas dikin, wekî din roj baş. Burcu abla gotî, ez Mehmet Said ji Farxînê strana Şiyar Farxînê şêrîna min dixwazim. Dema we bimîne xêr û xweşiyê de gotiye. Wekî din em biçin ser Instagramê jî ka me numarayên xwe bibîr nexist, lê wira ê ku numarayên me berê zanin, ew kesan ji me re dişînin. Ka em dubare bikin 0505-784-47-78 hema qeyd kin her sibe droniya rojî de ûnkarin peyamên xwe bişînin. Û wekî din ûnkarin ji Instagramê jî bişînin. Ka em berdewam kin, di rêzê de hoy nerme heye, Murat Demir em ê guhdar kin, kerem kin.

Belê guhdarê neja, pelda gotiye abla evala min hebû, 4 sal em bi hev re bûn her roj, navê wê jî mizgîn bû. Niha bel bî guhdar jî bike, em paş nav nebêjin. Gotiye wek te nego, em bi hev re radibin rû diniştin, ez bibûm wek wê. Lê ez mi çi digot? Biya min ne dikir û li pişta min nedima. Tirkînî bisandî ez wergerê dikim lê ura ez disekin. Yani pelda, heke evalekî we gava hûn projeyeke nû an xeyalekî nû dibêjin, yekser dibêjin nabe. Tu nikarî bikî, bizanibin ku ew kes enerjiya we dadixe jêr. Pelda xanim, dibêze. Lê heke hevalekî we dibêje belê hewil bide, ez li pişta te me, ez te pir hez dikim, yani li ba te me. Ew kes pîroze, wî kesî hişk bigirin û bernedin, ew doste yani berdewam bikin. Me ji bo çi qala viya kir, berî stranan me gotibû ku mirov di nava wan 5 kesên ku herî zêde demên xwe bi wan re derbas dike, kî be mirov jî ew e di jiyana me de. Li der dora me kî hebe, em jî wek wanin, wek wan difikirin. Me qala viya kiribû û pelda jî lêwira gotiye. Em pir spas dikin ka wekî din di rêzê de sînemê şînokê heye û peyamên wê jî tê, lê ka gelo ew ê bigihîje nizanim. Rojbaş Silav û Reis Xuşka Delal, ez ji Koca Eliye Gebzeyê dinivîsim, ez karim kilamkî bixwazim gotiye.

ji Emîne Erbanî ji kesekî hemû guhdara bişînin gotiye. Navê wî jî Doğu Gökçen e, em pir spas dikin. Wekî din ka em herin sînemê godan kin û dîsa li vir bin.

Beli guhdarin aziz, Emrullah Taşkın goti Slav Juere TRT Kurdî Radyo Ez ji Amedê li we guhdar dikim Ez grup seyran dixwazim me serê sibê zû lêxistî bû lêwira Dirêzê de mirkut şirvan perwer heyem diyariyê te dikin birêz Emrullah Taşkın Em pirspas dikin birayê me ya aziz bi qîmet Özcan Yapsur peyam şandiye Murat Demir xwestî lê me Lê xistî bû her sibehekî zû radibe ez diyariyê wan kesan dikim gotiye Birêz Özcan Yapsur jî sibehçiyem dibêjim her sibeh ew jî zû radibe Do jî peyam şandî bû em pir spas dikin bi taybetî jî ji ser Instagramê jî şopînerên me yê aziz di nav wan kesan de yê di serî de yê her daim li ba me yê em pir spas dikin Dirêzê de me got ku şivan perwer heye em diyariyê hem Emrullah Taşkın hem jî Birêz Özcan Yapsur dikin û ka wekî din em biçin şivan perwer godar kin dîsa em ê li vir bin

0: Ez Mehmet Sabir. El Ağriye çoğulum, ez Batmanî me, ez ve buran toprak, sevet gazı ve lehin, mali avaj ve gava.
1: Em pir spas dikin birayê Aziz û gotiye roja we bixêr bi xebatkarên Tereteyê Kurdiyê layê min Remezan li Tetwanê di girtîgehê de strana Xezalê diyariyê layê xwe û hevvalên wî re dikim gotiye. Şehriban jî gotiye silav şandiye û ji Patnosa Agriye strana Aram Serhat Tuqazim ji xwişka xwe ya helîn re gotiye. Vekiden merhaba ez Hesret Strana Deniz Çınar Qeymirin Erzane Dukhazım Roja ve Bimine Xweş Gotiye Heri Davi Peyamin ve Bi Kurdi bu Kefamın Pırhat Un de seri de Usa Bi Tipin Türkiye ve Nevisandı bu Usa Hın Zor Cidi Bi Hemci Em Hevil Bidin Ku Kurdiya Xe Peştir Bukun Em De Ahıvın Bi Nefsinin Ci bi saya ve eme hin baştır ci be elimin. Yani hin ki usa hevil bidin u bi nefsinin eme teqqes buxuyinin u vefam bikin. Bele, binerin aziz, iro sübe hek nuye despek hek nuye heke hunduqvazın jiyana xoye bu gayrinin peşi juan kesin kul dora ve ne Juan desbe bikin kesin ku rûkenin xeyalên wan mezinin û enerjiya wan bilin de bînin jiyana xwe meqala ev mijar kiribû me gotibû emê derdora xwe hinkî paqij bikin Juan kesin ku enerjiya me dadixin jêr Niha jî bi stranêke gej û tijî coşem berdewam dikin xwe berdin nav rîtma strana me û bila enerjiya we her tiştî biguherîne.

Merê guhdarên neja Ali Yılmaz gotî Silav û rêz mala tereê Kurdiye Xwedê dünya boşe gotiye Rast e xura boşe Lê ora em ê pir wisa li ser nesekin Sê saniye şûnde ew ê çi bibe em çi zanin Em ê stranên bi kêf û coş guhdar kin Ne wisa rêz Ali Yılmaz wekîdin Peyamên wê ye ê tenê silav şandine pir e wisa tenê gotine silav û rêz em we guhdar dikin wisa peyamên kinik û qut Selda şandiye, Ahmet şandiye, Sîdar şandiye em pir spas dikin em divên kuştûka bixwînin bira ev jî nebêjin navê me negotiye. Ka dirêzê de Ay seviyeye Şefko ve Xwestibû Burhan Toprak li ser evlû pir peyam hatibû ji bo ev stranê. Em ê guhdar kin piştre jî em ê xatir bixwazin piştî stranê ke. Em ê dîsa li ber bin.

Berî guhdarên hêşa Qedir bilind û qîmetdar me bi hevre sohbeteke xweş û bernameyeke bi kêf û coş çêkir. Yani ez bawerim Musa bû ve jî bi mesaj û peyamên xwe bernameya me hîn xweştir û rengîntir kir. Ez pêşkeş wana we Burcu Arzu Özya û sibê serê sibê saet heştan demê dîsa li vir bin di bernameya Ronya Rojî de bi hev re bin. Em dîsa li benda peyam û mesajên we bin. Heya sibê li xwe miqate bin û me gotib û çi xwe berdin nav rîtma strana me û bila enerjiya we her tiştî biguherîne.

Guhdarên Ezîz îro 29 tîrmehê 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdogan li ser lêpirsîna Hbapê cara ewil axivî. Got ew kesên ku li ser erdhejê kesperestiya siyasî û ekonomîk kirin, nahesab didin edaletê. Diyar kir ku di zemîna hiqûqê de çi hewce bike wê were kirin. Erdogan di duyemîn şewra ragihandinê de axivî. Got em ê rê nedin kesên ku bi îmkanên di destê xwe de êrişî dewletê dikin. Piştî 17 salan cara ewil sekreterekî giştî neteweyên yekbûyî çû Sûriyeyê. Antonio Guterres ji bo serdana xwe got têkiliyên girîng çêbûn. Guterres diyar kir ku Sûriyê li herêmê bûye simbola îstiqrar û aştiyê. Li dijî dagirkeriya Îsraîlê jî bertek nîşanda. Guterres piştî Sûriyeyê çû serdana girava Qibrisê jî. Bi serokkomarê komara Tirk Tufan Erhürman û serokê Rêvebiriya Aliyê Ruman re civîn kirin. Serokê giştiyê yenî partiyê Özgür Özel got em li bendê ne şaredar beşdarî partiyê bibin. Ji bo şaredarî bajarê mezinê Enqere Mansur Yavaşî got. Me ev venexwendiye partiye. Hatibu iddakirin ku di merasima CHP yal Stembolê de figuran hatine bicih kire. Özel derbare vi iddiaye de got gel ne dekora siyasetiye. Pêvajoya Tirkiya bê teror bê pirskirêk devam dike. Gelek komele û saziyên civakiyên herêmê pişkiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xirab bibe. Karsaziyên wanî jî pişkiriyeke xurt didin pêvajoyê. Karsaz dibêjin ji bo veberhênanê şerta ewil aramiye. Ew jî bi xêra pêvajoyê çêbû. Di çarçoveya lêpirsîna derbarê komeleya Ahbapê de 13 kes hatin binçavkirin û karûbarên edlî li ewlekariyê dewam dikin. İfadeya Gülben Ergenî, rojnameger Uğur Dündar, Listikvan Elçin Sangu û Strambeş Hayko Çepkin hatin stendi. Li Fransayê bobelata şewata daristanan heye. Jiber Eger 116,000 hektar erdşewitî. 220,000 kes hatin tehliye kirin. Serokkomarê Fransayê Macron ev şewat wek bobelata herî mezin ya piştî şerî cîhaniyê duyemîn binav kir. Li İspanyayê jî 15,000 kesan jiber şewatê koç kir. Tirkiyeyê jî di nav de gelek welatan balafirin ve mirandina agirşandin Fransa û İspanyayê. Başûrê Japonyayê ve heft bêhnok yekî hejiya. Erdhej li nêzî peravên eyaleta Kumamoto'yê çêbû. Ew dem ketin ber kamerên ewlehiyê. Hat ragihandin di erdhejê de yek miriye herî kêm çil jî birîndar hene. Piştî erdheja mezin gelek erdhejên piçûk hatin qeyd kirin. Pêvajoya tercîhan a azmûna yekesêyî îro dest pê dike û wê heyadehê tebaxê dewam bike. Ji bo zanîngehan îsal 85,747 kontenjan hene. Ji bo hin beşan şerta rêza serkeftinê hebû. Dê ev şert îsal jî dewam bike. Guhdarên Ezîz, bültena me qediya. Bi xatirê we.

29 tîrmehê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdogan li ser lêpirsîna Ahbapê cara ewil axivî. Got ew kesên ku li ser erdhejê kesperestiya siyasî û ekonomîk kirin, na hesab didin edaletê. Diyar kir ku di zemîna hiqûqê de çi hewce bike wê were kirin. Erdogan di duyemîn şewra ragihandinê de axivî. Got em ê rê nedin kesên ku bi îmkanên di destê xwe de êrişî dewletê dikin. Piştî 17 salan cara ewil sekreterekî giştî Netewên Yekbûyî çû Sûriyeyê. Antonio Guterres ji bo serdana xwe got têkiliyên girîng çêbûn. Guterres diyar kir ku Sûriyê li herêmê bûye simbola îstiqrar û aştiyê. Li dijî dagirkeriya Îsraîlê jî bertek nîşanda. Guterres piştî Sûriyeyê çû serdana girava Qibrisê jî. Bi serokkomarê Komara Tirk Tufan Erhürman û serokê Rêvebiriya Aliyê Ruman re civîn kirin. Serokê giştiyê yenî partiyê Özgür Özel got em li bendê ne şaredar beşdarî partiyê bibin. Ji bo şaredarî bajarê mezinê Enqereyê Mansur Yavaşî got, me ev venexwendiye partiye. Hatı bu iddia kirin ku di merasima CHP yal Stembolê de figuran hatine bicih kirin. Özel derbarê vî iddiayê de got gel ne dekora siyasetiye. Pêvajoya Tirkiya bê teror bê pirsgirêk devam dike. Gelek komele û saziyên civakiyên herêmê pişkiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xirab be. Karsaziyên wanî jî pişkiriyeke xurt didin pêvajoyê. Karsaz dibêjin ji bo veberhênanê şerta ewil aramiye. Ew jî bi xêra pêvajoyê çêbû. Di çarçoveya lêpirsîna derbarê komeleya Ahbapê de 13 kes hatin binçavkirin û karûbarên edlî li ewlekariyê devam dikin. İfadeya Gülben Ergenî, Rojnameger Uğur Dündar, Listikvan Elçin Sangu û Strambeş Hayko Çepkin hatin stendi. Li Fransayê bobelata şewata daristanan heye. Jiber Eger 116,000 hektar erdşewitî. 220,000 kes hatin tehliye kirin. Serokkomarê Fransayê Macron ev şewat wek bobelata herî mezin ya piştî şerî cîhaniyê duyemîn binav kir. Li İspanyayê jî 15,000 kesan jiber şewatê koç kir. Tirkiyeyê jî di nav de gelek welatan balafirin ve mirandina agirşandin Fransa û İspanyayê. Başûrê Japonyayê ve heft bêhnok yekî hejiya. Erdhej li nêzî peravên eyaleta Kumamoto'yê çêbû. Ew demketin ber kamereyên ewlehiyê. Hat ragihandin di erdhejê de yek miriye, herîkim, çil jî birîndar hene. Piştî erdheja mezin gelek erdhejên piçûk hatin qeyd kirin. Pêvajoya tercîhan a azmûna yekesêyî îro dest pê dike û wê heyadehê tebaxê dewam bike. Ji bo zanîngehan îsal 75,747 kontenjan hene. Ji bo hin beşan şerta rêza serkeftinê hebû. Dê ev şert îsal jî dewam bike. Guhdarên ezîz, bultena me qediya. Bi xatirê we.

dem baş, guhdarên heja, dayîk û bavên qedir bilind xweş ku birayên aziz, ez pêşkeşvana we, nesîbe îdare û derhenerê me yê teknîkî, Semih Suat sarı her roj ve saate eme bi hev re bin. Hûn bi xêr hatin bernameya me, serser û ser her du çavên me. Hêvî dikim hûn baş in, roja we bi xweşiyê derbas bûye. Em jî niha ji Diyarbekîra rengîn, li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin çar aliyê welatê xwe. Em silav û hezkirinên ji dil û can ji we re dişînin. Em ê dîsa bi mijarên ji hev xweştir û hêja îro jî bername xwe pêşkeş bikin. Hûn jî beşdarî me bibin. Belê dengê radyoyê xwe piçekî vekin û em ê bêjin hûn ê çawa bigihêjin me. Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501-818-318. Hûn karin bi vê riyê deng û peyamên xwe ji me re bişînin. Belê niha em stranekê guhdarî bikin, paşê em ê dîsa bi got û bêja xwe berdewam bikin. Mesûn Çetinkaya wê bêje ji min hez bike.

Guhdarê me yê dilovan, rastî em bi hevrebûna we gelekî kêfxweşin û kelecanin. Lê hewa li Diyarbekirê gelekî germê pîleyê germê van rojan hêjî zêdetir bûye. Heta zatim vira, dire de bala min kişand ez xwazim bi were jî riparve bikim. Şoferê teksiyan û minibusan rastî jî bêhna wan piçekî teng e û bêguman bêhntengî di trafîkê de xetere ye. û riskên wê zêde ne. Rastî jî di germahiyê de meriv aciz e lê heta ji destê me bê meriv sebra xwe bikişîne wê baştir bi. Tiştek tune ye ku derbas nebe, çareseriya her tiştî heye bes meriv binerînek berfireh li peşiya xwe binere. Ji xwe mehekma, zora me meheke wê ev jî biqede û here, guhdarên aziz. Xêro Abbas wê bêje çima yarê.

Dost û hevalên heja, meqala germe kir. Rastî jî pîleya germe li ser şêwaza tebiata mirova bi bandore û ritma jiyana me temamî diguherîne. Li herêmên germ dem ne gorî saetê, gorî cihê rojê dimeşe. Di nîvê rojê de gava ku germ zêde dibe, jiyan hinekî radiweste. Lêz û beza kar sist dibe. Lê gava dibe êvar û hawa hênik dibe, jiyanek nû dest pê dike. Ew sekana nîvê rojê cihê xwe dide tevgera êvarî. Park û kolan dije dibin mirov derdikevin derve bi cîran û hevalê xwe re rûdinên çayê vedixwin û sohbeta xwe yî xweş dikin. Yanî meriv dibîne ku ew planên hişk û netewandî li ber hewê diguhere û jiyanek nû ava dike. Guhdarên hêja. Hîrayî Zerdoş bi strana xwe yê malo bi were ye.

van rojên germ de heval û dostên me ji merev re dibin sebrek. Sohbeta hevalên meriv, gotun û peyvên xweş, rewşa hewê, bi merev dide ji bîr kirin. Me got dost û biratî emkarin û halê zêde bikin. Di çanda me de deste biratî heye, jêre dibêjin biratiya axiretî. Ev kes heta dawiya emrê xwe dibin birayê hev û her tiştî bi hev re parve dikin. Dema meriv li dîrokê dinere di dewrê pêxemberê me de gelek qebîle bi hev re şer dikirin û pêxemberê me di nava van de aşitî çêkir. Ewên ku neyar bûn bi hev re bûne yar. Bingeha çand û baweriya me jî li ser vê yekê ava bûye. Yanî li ser aşitî û biratiyê. Gotarên hêja. Murat Demir wê bêje hoynermê.

Dost û hevaltî, danûstandina hezkirin, bawerî û ewlehiyê yî û ev danûstandin bêpirsî, bêhesabî. Wateya hevaltiyê jî ev e û ya herî xweş jî ev e. Yanî meriv nabêje minkir gere tu jî bike. Wê demê hewcedariya kê meriv bihebe, meriv xwe bide wî alî. Meriv nabêje ez geriyam îja gerek ew bigere. Ez çûm gere îja ew were. Ya min kir îja gerek ew bike. Hevaltî wek jiyana jiyanê bi xwe ye, herikî barê bê hesabe. Hevalekî baş ji malê dinê tevî çêtir e. Belê nîşanvanan bi strana çi xemlê wê werebe.

Mal û milkê dinê diçi û tê. Lê dostaniye ku li ser dilsoziye avabûye tu carî xelas nabe. Ji ber ku malê dinê dilê meriv giran dike, lê hevaltiyek ji dil barê dilê meriv sivik dike. Dinava lezbendi ya jiyana ve de ya ku ji merev redimine ne tiştên in em kom dikin. Ew hîstiyarî û dostaniya paqije a ku em dinava dilê hev de diçînin. Guhdarin heja. İsmet Jiyan, WBJ, Varele Rındike.

Belê me got dost û hevaltî û biratî guhdarên hêja. Di nav lezbendiya rojê kar û barên jiyanê de carna pêvek hevalekî me dilê meriv xweş dike û aramiyekê didi meriv. Gava meriv tê cem hev kemasiyên me temam dibin, birînên me tê pêçandin. Carna meriv di nava xwe de ji bo tiştekî gelekî aciz dibe. Wexta meriv telefonekê dike, ji hevalê xwe re an sohbeteke pêre dike, rastî jî ew aciziya di nava meriv de temamî belav dibe. Min bi xwe rastî ev ceribandî û ez zanim teqez ev wiha ye. Dijiyana meriv de dewlemendiya herî mezin deriyekî meriv hebe. Deriyek bêhesab û bêpirs meriv here û lûyî derîxe. Guhdarên hêja, Serkan aşik û bêje dema tu dikenî.

Wexta jiyan sûtiyê me xwar kir, xemgîniyek giran ket ser dilê me, yan şeveke daktarî deriyê xwe li ser me digire. Ne hesabên me yê pera, ne jî malê dinê, nikarin dilê me rev rehet bikin. Di wê gêliyê de dengê hevalekî an dostekî me, demaj me re dibêje ez li virim û ez bi tere me. Rastî ev peyv hêjayî malê dinê tevî. Ev peyv tariya meriv berbelav dike û dil û çavê meriv ronî dike. Ji ber vê yekê dostanî sermiyana dilê me yê heviya min dijiyana me de hevalên bêhesab û bêpirs. Bi dil rehetî em li deriyê wan dixin kêm nebin û bila ew her dem hebin. Jehrmar bi stranaxwe ya aydilo wê bi were bi.

Te gotin di gundekî de dengbêjek bi temenê xwe mezin hebû. Ev dengbêj di ciwaniya xwe de bi stran û sohbetê xwe dihat nasîn. Lê gava ku sal derbas bûn malûm e, kal bû. Dengê wî û çavên wî kêm bûn. Êdî kesek nehat sere seredana wî. Ji xeynî hevalekî wî kevn. Ev heval her êvar dihat mala wî dengbêjî û di qûncikekî de rûdinişt carna bi saetan peyvek ji devê wan derneket. Tenê li ber germahiya sobê radizan û bêdengiya xwe dihesiyan. Rojekê neviyê dengbêj jê dipirsî dibêjî kalo ev hevalê te her roj tê vir lê û hûn ti tiştî bi hev re napeyivin. Hûn çima axaftinê nakin? Dengbêj biriyekî ken bersiv da dibêjî lawê min. Sohbet ne tenê bi peyvan çêna bi, kesên bi hev re rast bin, hevalê hev bin. Û gava ew bêdeng bin jî hevdû fam dikin. Ewên ku barê tenêtiya min ew tê ku barê tenêtiya min di nav bêdengiya xwe de sivik bike. Dostanî ew e ku dikaribe wî kesî bêdeng bijî ew bêdengî ji te re nebibar. Belê guhdarî mên hêja em berê xwe bidin rojda wê bêje bindarê.

Guhdarê meyên ezîz, ew xwedayê xwedê her tiştî jî dostên wî hebûn. Navekî din yê Îbrahîm pêxember Xelîlullah e. Xelîl tê mana dost, yanî dostê xweda. Me got Îbrahîm pêxember em qala sifra wî nekin, nabe. Ew sifra wiha bû ku ne dostên xwe tenê, dijminên xwe jî dihewandin li ser wê sifrê. Meriv karibêje dost

guhdarê me yên dilovan, xweda hezkirin û aramiyê ji nava we kêmneke bi reng û dengê xwe emesî di sibê dîsa bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we nesîbe îdare û de hênerê me yê teknîkî Semih Suat Işık jêre jî spas bimînin di nav xêr û xweşiyê de baran barî ve bêje eşqa memuzîn.

Guhdarên Ezîz îro 29 tîrmehê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdogan li ser lêpirsîna Ahbapê cara ewil axivî. Got ew kesên ku li ser erdhejê kesperestiya siyasî û ekonomîk kirin, na hesab didin edaletê. Diyar kir ku di zemîna hiqûqê de çi hewce bike wê were kirin. Erdogan di duyemîn şewra ragihandinê de axivî. Got em mêrê nedin kesên ku bi îmkanên di destê xwe de êrişî dewletê dikin. Piştî 17 salan cara ewil sekreterekî giştî Neteweyên Yekbûyî çû Sûriyeyê. Antonio Guterres ji bo serdana xwe got têkiliyên girîng çêbûn. Guterres diyar kir ku Sûriye li herêmê bûye simbola îstiqrar û aştiyê. Li dijî dagirkeriya Îsraîlê jî bertek nîşanda. Guterres piştî Sûriyeyê çû serdana girava Qibrisê jî. Bi serokkomarê komara Tirk Tufan Erhürman û serokê Rêvebiriya Aliyê Ruman re civîn kirin. Serokê giştiyê yenî partiyê Özgür Özel got em li bendên şaredar beşdarî partiyê bibin. Ji bo şaredarî bajarê mezinê Enqere Mansur Yavaşî got. Me ev venexwendiye partiye. Hatı bu iddia kirin ku di merasima CHP yal Stembolê de figuran hatine bicih kirin. Özel derbare vi iddiaye de got gel ne dekora siyasetiye. Pêvajoya Tirkiye bê teror bê pirsgirêk devam dike. Gelek komele û saziyên civakiyên herêmê pişkiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xirab bibe. Karsaziyên wanî jî pişkiriyeke xurt didin pêvajoyê. Karsaz dibêjin ji bo veberhênanê şerta ewil aramiye. Ew jî bi xêra pêvajoyê çêbû. Di çarçoveya lêpirsîna derbarê komeleya Ahbapê de 13 kes hatin binçavkirin û karûbarên edlî li ewlekariyê dewam dikin. İfadeya Gülben Ergenî, Rojnameger Uğur Dündar, Listikvan Elçin Sangu û Strambêj Hayko Çepkin hatin stendin. Li Fransayê bobelata şewata daristanan heye. Jiber Eger 116.000 hektar erd şewitî. 220.000 kes hatin tehliye kirin. Serokkomarê Fransayê Macron ev şewat wek bobelata herî mezin ya piştî şerî cîhaniyê duyemîn binav kir. Li İspanyayê jî 15.000 kesan jiber şewatê koç kir. Tirkiyeyê jî di nav de gelek welatan balafirin ve mirandina agirşandin Fransa û İspanyayê. Başûrê Japonyayê ve heft bêhnok yekî hejiya. Erdhej li nêzî peravên eyaleta Kumamoto'yê çêbû. Ew demketin ber kamerên ewlehiyê. Hat ragihandin di erdhejê de yek miriye herî kêm çil jî birîndar hene. Piştî erdheja mezin gelek erdhejên piçûk hatin qeyd kirin. Pêvajoya tercîhan a azmûna yekesêyî îro dest pê dike û wê heyadehê tebaxê dewam bike. Ji bo zanîngehan îsal 75747 kontenjan hene. Ji bo hin beşan şerta rêza serkeftinê hebû. Dê ev şert îsal jî dewam bike. Guhdarên Ezîz, bültena me qediya. Bi xatirê we.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş u Baş Guhdarin Delal Dîsê bi bernameke têr û tije nû ve nû em buwerene Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batum Qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê em ê buwerebin Di vê bernamê de hûn ê her Yani rengin jiyanê bimînim mêj behsan tendurustiyê her wekî dinê behsan gotinên pêşiya û heta gotiştên jiyana me hêsan bike hûn ê di vê bername de bibînin û stran û kilamên ji hev xweştir jî wê bibin rêhevalê we pêşî em ê guhê xwe bidin stranekê di dawiya wê de sohbet û muhabbeta me wê dest pê bike wekî were ser radyoyê şîvan perwer dibêje di dinyê de sê tişt hene pir xweş in

Hele gohdarên delal, gohdarên heja hûn nam nîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin. Qederê 2 saata jî wê rêhevaltiya me berdewam bike. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdanê me û tevahî bi xêr hatin. Ser sera ser çavaratin êvareke xweş û geş em ji were hêvî dikin ji xwe ji bo hî mêtir û baştir bibin. Stranê geleke xweş û ên newaze li benda wene. Em ya we bin tu carî ji ser frekansên TRT Kurdî radyoya naguherînin. Em dibêjim ku bera çavê we li rê be guhê we jî hergav li frekansên TRT Kurdî radyoya be. Em ê berdewam bikin lê ez dixwazim ku hûn jî beşdarî bername me bibin ji bo wê yekê jî hejmara me ya vasabê ji bo xatirê we hazir û amade ya 0518 18 3018 hejmara me ya numara me ya vasabê ye her wekî din rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî radyo hesabê me ya fermî ye hûn dikarin mesaj û peyama ji mer wê derê jî bişînin rastî ku ez dizanim erexeyeke mezin her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe li çar aliyên Tirkiye li çar aliyên welêt û hezkirineke mezin guh didin me lê ez dixwazim ku ji hêvokê we jî bibîzim ji xwe em hejmara me û rûpela me bi were par vekir û ez bi wê baweriyê me we hêdî hêdî raştiye telefonê xwe hûn ê mesaj û peyamê xwe bişînin ji xwe guberî bername dest pê bikijî gelek mesaj û peyamê we li ber destê minin ez ê kêlî kêlî berê xwe bidin wan mesaj û peyama her wekî dinê me gotû min mêl ser heman pelejiyanê biştexilin yanî go heta yanî ji ser tendurustiyê bibin heta go agahiyên nûçeyên ê balkêş her wekî dinê tiştê di jiyanê di nava jiyanê de teng û taliyê wê xweş û geşiyê wê mê tevahî li ser vê bernamê di nav hevdû de sohbeteke xweş û geş bigerînin lê ez we dîsê zêde nedim seknandin em ê guhê xwe bidin potporyekê li dawiya wê de em li vê derê ne

ezbêjim ku geleke bi Sûdin dibe ku di nava rojê de gelekî gewlê ve ketibe karûbarê li ser milê we zêde be hinekî hûn bixwazin ku bihinvedanê bidin û li ciyekî geleke rastin ji ber ku li stranê me sohbeta me li gora moda we wihîn bêtirbiyêle ku dilê we xweş û geş bibe tenê hûn veya bikin bînin ser frekansê me û dengê radyoya xwe pariyekî vekin hûn ê lêmler hûn hev qasko hûn jîndar bûn Pêşî em bi çend agahiyên bi rastî balkêş dest pê bikin wek kocî dizanin ji xwendekar jî gelek hewldanên mezindanê ji bo ezmûna jî serlêdana KPSS jî niha îro dest pê kiriye 29 bi rastî tîrmeyê dest pê kiriye heta dehê tebaxê jî wê berdewam bike serlêdana KPSS wek me got dest pê kir guhdarên hêja ê got wê riyêdenî jî bi rastî got çi ji dilê wan de derbas dibe ku em hêvî dikû demeke nêz de têkeve jiyana wan her wekî dinê xwe me do jî behsa wê kir pêvajoya hilbijartina zanîngeha jî dest pê kir îro ji bo wê yekê jî xwendekara gelek hewlê mezindan hewldanên geleke mezin di wê riyê de ji bo wê ezmûnê hatin danîn û ez bi wê hêviyê bûme kîjan zanîngê her wekî din kîjan beşê jî hilbijêrin di bi çavekî zûha û bi xêr û xweşî têkeve nava jiyana wan di wê demê de yego pişta wan bigire dê û bavê wan e yanî ez bi wê baweriyê me gava gun li gel zarokê xwe bisekinin hilbijartinê wan dibe ku ne li gora dilê we jî bi ez bawerim ku hîn bêtir kêfa wan jî bîne wê baweriya wan jî bi wan bîne ji bo wê yekê jî heta gocdestê we hat li gel xwendekarên xwe li gel zarokê xwe bisekinin û em ê guhê xwe bidin stranê strana di rêzê de jî bi taybetî em diyarî hemû xwendekara dikin dîsê wê şîlantorûn bi potporyekê rêhevalê we be

Beli gohdarên hêja, gohdarên zelal, bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dikim. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya basa bê bore parve bikim. 0501-818-3031-0501-818-3031 hejmara me, numara me ya basa bê. Her wekî din rûpela me ya Instagramê, TRT Kurdî Radyo, logoya me sore, hesabê me ya fermiye. Hûn dikarin me bişopînin, her wekî din mesaj û peyamê xwe jî bi rastî ji me re binivîsînin. Em bizanin ku beleqeyeke mezin min guhdar dikin, lê gava got û navê bajarê xwe biwêjin, rastiyê me jî bînin ser ziman wê hîn bêtir kêfa me bi saya we bilindtir bibe. Weşan xweş gotiya xuşkê, ez û dayîka xwe delala ber dilê xwe, dayîka xwe me guh dayî te, rastî gotiya enerjiyeke geleke bilind, spas dikim ji bo van hêvokên we. Xuşka Sultan ji me re nivîsandiye gotiye ji Îzmîrê, ve got em me guh dayî we, ji xwe frekansa me ya Îzmîrê jî 94.0 li ser wê frekansê hûn dikarin me guhdarî bikin. Her wekî dinê Ahmet Gümüş Mêrdîna Rengîn ji me re gotiye weşan xweş, Nesrînê gotiye rastî stranê we geleke xweş in me guh dayî we di rêwîtiyê de. Hûn her hevin riya we vekirîbin, ê got ajotvan û li ser erebê xwe, ji xwe em dizanin ku bi gelemperî guhdarên me li ser erebê xwe nin li wesayîtê xwe nim. Ê got di nava malê jî me guhdar dikin, ji xwe hayê min ji we jî heye, ez silavê germ ji we û malbata we re jî dişînim.

Ele gohdarên delal, gohdarên heja, un navnîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin. Az bu wê baweriyê me, stranê li gora dilê welê dikeve we cîv eleqeyeke mezin. Guhê xwe dayî me, em ê li ser heman pelejiyanê biştexlin wek min gotibû li ser tendurustiyê bigirin, heta çand û kultura kurdî û her wekî dinê jî stranê me, kilamê me, gotinê me yî pêşiya, yanî tevahiyên pelejiyanê me li ser vê bernamê biştexilin lê beriya wê ez dixwazim ku em berê xwe bidin hawanasiyê. Bi rastî ji xwe meteorolojî gelek nûçeyan berbelav dike û bi rastî jî pîlê jî gelek bilindin. Yek ji wan bajaran jî ji xwe Diyarbekir, Diyarbekir jî bi rastî geleke germahî bilind de çilû yek pîle nîşan dide. Her wekî din li İstanbul jî sî û li Antalya sî û neh, li Ankara jî sî û neh biborin 29 derece nîşan de gohdarên delal. Ji xwe ev pîleyan ev dereceyan jî dema payîzê de wê hêdiye, yanî gava gom di ber payîzê diçin maha tebaxê, ji piştî pazdeh pêv li gor dîsê hawanasiyê li meteorolojiyê dibêje ku wê parîk da kevelê. Ez dizanim ku hûn gelek kes jî ji vê gil û gazincê we herî zêde ye. Ez ji yek ji we wana me bi rastî tîrêjên rojê geleke bi germahî tê. Di van rojane de lazim e ku em li hay xwe jî hebin, em geleke baldar bin. Ji xwe pîspor jî dibêjim ku hewcedariya we kar û xebatê we gol li derva tune be, bi aglebe jî gava got demjimar saet 11 nîvro heta 4 esir go kar û xebatê we tune bûn dernekevin derva, ji bo we û ji bo tendurustû sehetê we jî dibe ku hîn bêtir baştir be. Di serî de jî ê yextiyarê me, rûsipiyê me û her wekî din ê go du canê ê bi halekî jî bin, di wan demjimarana de derkevin. Dibe ji bo wan ne baş e, ji xwe ji bo me hemûyan jî ne baş e, gava go kar û barê me tune be ber asr, yanî ber miğribe gava go hinekî hênkayî çêbû em derkevin, wê ji bo me hemûyan jî baştir be. Her wekî din cilê go xwedanê zêde bikin, di wan rojana de jî dibêjin ku hûn xwe nekin wê baştir be, ji xwe berçavka xwe ji bîr nekin û ji bo weciyê we jî li ber tavê zêde neşewite. Bi rastî hûn dikarin merhemê xwe jî ê got tavê jî bi kar bînin gohdarên delal û tiştekî dinê jî ez dixwazim bi were parve bikin. Ji xwe em gelek baldar û ez zanim ku hûn jî gelek kes ji xwe bi kar tînin li ber deriyê we ku gengaz be jî firaxa kav taseka hûn dînin ji bo heywanê li derdorê jî wê baş be. Di van rojê germê de dîsê mê guhê xwe bidin, potporyekê dawiya wê de ji xwe em li vê derê ne.

Hele guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li stranên li gora dilê we berdewam dikem. Dibêjin ku dibe ku rê û rêwîtiya we cuda be, lê frekansê we herga vera TRT Kurdî radyoyê nîşan bike û em lê zêde bikime. Behsa germahiyê kir, lê

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe.
1: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.
0: Hele guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe, stran û kilamên ji hev xweştir bi rastî em berdewam dikin. Em ê li ser tiştên xweşî bisekinin îro bi rastî divê warê, em ê behsa tiştên ku di nava jiyana me de cihê gelek mihîm girtin, em ê li ser wan bisekinin lê beriya wê ez berê xwehinekî din bidin peyamê we, gelek peyamê we hene hûn her hevin her sax bin. Kotiye silav, weşan xweş û weşana we bi xêr be, pîroz be, ez Abdulsalam. Bu borun Abdulselam Altlay, ji Antalya ve gohdari dikin, Slav ji bo hem welatê me berawere, ji bo Batmaniya ji gotiye ez dişînim, weşana we jî geleke xweş û geş be, hûn her hebin her sax bin rastî, em Slavê germ ji vê derê heta Antalya, heta Batmanê dişînin, ji xwe frekansa me ya Batmanê jî,

Benda te me ev car zû were yarê. Ev stranaya goj hevdu hez dikun û benda hevdu mane. Em dibêjin ku zû bigêjin ev heyran hevdu nedim seknandin. Hûn ji hevdu hez bikin, çû qase bi lez û bez be û bigêjin hevdu, ez bawerim ku wê ji bo we xweştir û geştir be û em berdewam bikin li ser mijara xwe. Ji xwe migotim û mijareke di nava jiyanê, ji navenda jiyanê me girt, ez îro bi were parve bikim. Êgo me guhdar dikin em gelek ez, yanî bi gelemperî hemû gundî ne. Êgo ne li gunda mezin jî bûne, ez bawerim ku rihekek me, damarek me digêje gunda. Eşîrê me hemûyan jî heye, silavê germ ji xwe hemû eşîrê me re dişînim. Her wekî din êgo di nava gunda jî me guhdar dikin, hayê min ji we jî heye. Ji xwe ez nesîne keça gunda me, ez jî ji nav we me. Em hevdû re ji xwe bername digerînin. Ez îro behsa tiştekî got zêdetirîn li gunda tê çêkirin, lê bandora wê li tevahiyên welatê me jî heye. Rastî di nav bajara de jî geleke navdar em. Yanî em ê ser ji xwe me gotibû li heman pelê jiyanê bisekinin. Ev tiştê got îro behs bikim, ez bawerim ku dibe ku hûn kêmnas bin, êgo ji gunda dûbin, her wekî dinê jî

cara yekem de bakun bibhizin li mugotubu jinava jiyaneye emê li ser jixwe di çanda me de jî giringe navdare li ser heywandariye emê bişteqilin li ez bawerim ku tekiliya yek tiştekî din jî heye emê li ser wê bisekinin tiştî stranê Metin Sönmez bi stranafaya demê berê rêhevalê we ye.

Gerek Gohdarên Delal, Gohdarên Heja, Bername Meb Hemû Delal Yaxol Serfrekansên TRT Kurdî Radyoyê, ji stüdyoyên Diyarbekir bi awayeke zindî û bi stranên xweş û geş em berdewam dikin. Ez hêvî dikim ku stranên li gora dilê we tê ser radyoyê, ji ber ku armanca me kêfxweşiya we ye, em dizanim ku kêfxweşiya we jî bi saya strana hîn bêtir, bilindtir dibe ji bo wê yekê jî li gora dilê we playlisteya xwe em amade dikin. Saeta me jî ji xwe demjimara me saet 6:04 deqa nîşan dide, dibe ku gelekke ji kar û barê xwe derketine, hêdî hêdî di ber erebê xwe diçin berê xwe daye mala xwe riya we vekirî be guhdarên hêja go. Ez dîsê silaveke germ ji we re diçimê go niha dengê radyoyê xwe vekirine û guh didin bername Ronya Êvarê û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin dîsê silaveke germ me ji we re şan. Her wekî nêj xwe rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyoyê, ez li benda mesaj û peyamê we me, rastî gelek mesaj û peyam jî hene. Ez ê wan bînim ser ziman lê gava gomeberê xwe da stranê min bahs

Mamoste tiştekî kir mi goyro me li ser ji nava jiyanê de li ser meseleyekê bisekinin me behsa heywandariyê kiribû ji xwe mi gotibû gelekke jiya me li gunda bûn li gunda jiyane malbata me yego li gundan e yanî di çanda me dî ji xwe heywandarî cihekê mezin digire ji bo debariyê jî bi rastî her dem pêwîsta me bi heywana bi heywana jî çêbûyî we di asteke mezin jî cî girtiye ji mastê heywên bigire Heta goştê wê jî hemû tiştê heywên me bi kar aniye. Lê tiştê ku îro ez ê behsa wê bikim balê bikişînim ser, kulîne hindevera jî di manlivîn derbas dibe. Dibe ku bibêjin nesrînê heywandarî û kulîn peywendiyeke çawa di navbera wan de heye. Ha, îro ez ê li ser vê mijarê bisekinim, lê pêşî em guhê xwe bidin stranê, di dawiya wê de ez ê vê pirsa bi rastî kêfxweşiyeke mezin ji bo we bibersivînim neçin derekê. Guhê xwe, bera guhê we li TRT Kurdî radyoyê ve pêşî stran, ecemra, strana evîna pêşî di dawiya wê de cî em li vê derê ne.

Belê guhdarên Delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Gotibû heywandarî, malnivîn, hin devera jî di derbas dibêje re dibêjin kulîn. Lavgava guma ev her sê hêbokana anî ser ziman çi dimejiyê we de? Bi rastî bi têkiliya wê ya wê bi çi hebe? Hûn kerem kin binivîsin diriya di mesaj û peyaman de. Ew jî çend hêvokên mesajê we hene li ber destê min. Ez berê xwe bidim wan dîsê ez dubare dikim heywandarî, malnivîn, hin devera jî kulîn derbas dibe. Gava gu ez van her sê hêbokana dibêjim bi rastî bi têkiliya wê bi kîjan mijarê heye? Hûn kerem bikin diriya mesaj û peyama ji me re binivîsin. Min gotibû ez ê jî berê xwe bidim hin peyamê we. Gotiye weşana te serxêrê be, weşan xweş be. Ez dixwazim strana dema tu dikenî ji bo zarokên xwe li batmanê ne Elif, Elvîn û Asmîn. Ji wan re dixwazim hege gûn lêxin ez ê pir kêf xweş bibim. Spas dikim silav û rêz kêj me re gotiye ji xwe Keke Abdulselam ji me re gotiye. Hûn her hebin her sax min ji xwe bi rastî go zarokê te.

0: Belek Hodarên Delal, Gohdarên Heja Hûl Navnîşana Emherîn Rastî Müzîkê TRT Kurdî Radyoya Gohdarî dikin. Rastî li gora dilê we ez bi wê hêviyê me stran tên ser radyoyê her wekî ne em li ser mijareke gelekê ez bi wê hêviyê me ew ê jî bala we bikişînim ji xwe berî gomberê xwe bidin stranê min ji we pirsek kiribûm. Ez ê dîsê dubare bikim gava goz bêjim heywandarî manlivî an jî di hin devera jî kulîn derbas dibe. Çi dihişê we de derbas dibe bi ya we zîro behsa çi bikim? Heywandarî, malivîn û malkulîn gava gozvan her sê hevokana tînin ber hevdû çi dihişê we de derbas dibe? Kerem bikin diriya mesaj û peyaman ji me re binivîsînin ji xwe hejmara me ya vasabê hazir û amade li benda we ye 0501 818 30 18 0501 818 30 18 hejmara me. Numara me ya vasabê rûpela me Instagramê ji xwe TRT Kurdî Radyo logoya me sore ew jî hazir û amade li benda bersivê we ne. Ez hinek hêbokê din bixwînim, hinek mesajê din bixwînim. Gelek hene xwişka derya ji me re nivîsandiye ji Antabê, ji Gaziantepê ji me re peyam nivîsandiye. Weşan xweş gotiye evrastiya em ji kariyeyê derketine û me dengê stranê TRT Kurdî Radyoyê vekiriye. Misaya we gotiye rêwîtî geleke xweş be. Xwişka derya gava got ev hêbokên xweş hûn dinivîsînin ji xwe saya we ji kêfa mehîn bêtir bilindtir dibe. Em jî silavê germ ji vê dere heta Antabê, ji Urfayê, ji Batmanê, ji Izmir, ji Antalya, ji Istanbulê, ji Tevekê bajarê xwe re dişînin. Frekansa me ya Antabê jî 88.6 û em ê dîsê guhê xwe bidin danişviyan potporiya wê.
1: گل شیخانی برایم بچوکی برانی برایم خولی بسیو خانی برایم ولاد خری بدر در پوچه بدر مانی برایم حیا دنیا خوش شبا بکدر و مرقام حمیانی برایم ولاد خری و خریمشتر دوشه در شما در در پوچه

Ele guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoya û ji stûdyoyên Diyarbekir bawayeke zindî em ber.

davam dikin. Çiqa me jwa pirs kiribu, biz bawarim ku gelleke me guhdar dikin jiyi dibersivinin, me gotu bu, kavaz dibijim hayvandari, malivin u malikulin. Hinde veren deji kulin derbaz dibe, çi teşeva de derbaz dibe, kelem bekin me gotu bu, dırıya mesaj u peyama, jimere bini visin brasi me gotu bu, azı jiyip kem hoşi eke mezin, jih bideme guhdar ekime, Harun Gümüş jimere nivisan diye goti, gavat dibijin, hayvandari dihi şemin de, tişte go milligun serjiye dikin, dike go am serjiye dikin, u khuarnake navdar jete çekilin, merga dika tehi şemin, brasiya uji khuarnake geleke taybet ed navdare, di nava merdiniya de be aglebe jih navçeyê qoserê jî li gundê wê gelek tên çêkirin tema wê jî ez bawerim ku zêdeya hûn her hevin her samûj xwe bersiv nebû lê ez yanî we bal kişand ser wê jî em gelekê spas dikin stranên dirêzê de jê mê diyarî hemû ê got me guhdarî dikin bişînin her wekî din gotiye silav û rêz em bi Ankarê we guhdar dikin em gelek ji we memnûnin gotin hûn her hevin her sax bin strana hemê hecî ez dixwazim ji bo xwe û hevalê xwe Ersin bera were ser radyoya baki çiçek jmere nivîsandiyem ji silavê germ ji vê derê heta Ankarê bi rêz dikin stranê dirêzê de jiyê mê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin Sayran Osman bi strana xwe bi potporya xwe li ser radyoya we ye.

Hele guhdarên delal, guhdarên heja hûn nam nîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoyê. Guhdarî dikin ez bûyê hêviyê me stranê kotên li ser radyoyê li gora dilê we lê dikevin her wekî dinê jî sohbet û muhabbeta me jî ez bûyê hêviyê me li gora dilê we dimeşe hêdî hêdî em di nav hevdû diştexilin. Yanî wekû ez bûme nêvanê we li mala we di wê odeka wê ya di mêvana de me ev sohbeta xwe gerandine wisa jî hûn dikanin lê binerin lê.

min ev bu mugotu bu heywandarî malnivîn an jî hin devera jî kulîn derbas dibe. Gava guazman her sê hêvokana tînim hin ber hevdû çi hişê we de derbas dibe. Peyamê we hene xwişka Kader Can ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş em ji Erzrûmê we guhdarî dikin. Bi rastî gotiye ez gundî me lê ez ji navenda Erzrûmê dijîm. Ji xwe xwişka min ez bawerim ku heman kes em li gundî ne rehekek me digêje gundîtiyê. Ji bo wê yekê jî gelekî gava ku mirov gundî ve jî derfetê wê jî zêde ne û gelekî xweş e jî bersiva min gotiye xalîçe ye. Bi rastî tu hêdî hêdî giyaştî wê xwişka min lê bersiv ne xalîçe ye. Dîsê ez ê dubare bikim û jî kerem bikin diriya mesaj û peyama binivîsînin. Gava ez dibêjim heywandarî, ez behsa heywana dikim, yanî wek ma behsa feza dikim. Ez bawerim ku hûn gelek kes dizanin çi dişê we de derbas dibe. Heywandarî malnivîn an jî mal kulîn. Gava ku ez tînim ber hevdû çi dişê we de derbas dibe, kerem bikin binivîsînin dibe ku di çend kêliyê dinê ji xwe ez ê bersiva wê bi were par ve bikim û em dîsê guhê xwe bidin stran wê du stran bi hev ra werin ser radyoya pêşî Rêzan Koç dibêje çavê dilê min di dawî de jî wê xanimê lê li ser radyoyê we be.

bisa ya we enerjiya mi bilintir dibim. Ez ê jî bi stranna pîleya dilê we hîn bêtir xweştir û em ê geştir bikin wê stran we li ser radyoyê baran bêrîvan stranna xwe ya şîlê dotmamê rêhevalê we ne.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe bi stinan û kilamên ji hev xweştir û bi sohbet û muhabeteke gelekê ez bawerim ku bala we dikşîne. Em li ser frekansên TRT Kurdî radyoya berdewam dikin. Kaz dixwazim veya jî bipirsim gelo, hûn bibêjin livînê we yê hiriyê heye anna, kulîna we hîn heye, digêje heta berbeşta. Kerem bikin diriya mesaj û peyama ji me re binivîsînin gotiye silav ji te re xwişka min. Ez ji bajarê Qazmanê gundê Şabanê İsmail İsmail Boy, ji bo biraziya xwe Yusuf û İslam. Ez stranekê ji rojda dixwazim, roja te xweş û geş be xuşkê gotiye inşallah ser sera ser çava. Em jî ji gundê Şabanê yê Kaxizmanê. Ez bawerim ku pê girêdaya Şabanê û tevahî ego li gunda me guhdar dikin. Silavê germ, em ji we hemûyan re dişînin û em ê dîsê guhê xwe bidin stranekê we. Sen bi strana xwe ya dildarim rêhevalê we ye.

Hele guhdarên delal, guhdarên hêja hûn navnîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî Radyoyê guhdarî dikin û ez bi wê hêviyê me stranên gotên li ser radyoyê li gora dilê we lê dikeve dibe ku hûn bêtir hin betilandî min ji nijav kar û bar derketibin lê ez binê wê xêz dikim gava gongûyê xwe didin frekansên TRT Kurdî Radyoyê ew betilandin tevahî ji ser laşê we jî derbas dibe û em berdewam bikin lê zêde bikin me behsa hêriyê kiribûm me gotibû ê gokulîna wan rengîn baya brastî herî dewlemed ew bûn ji xwe di nav gunda de her wekî din nav bajara de jî ev çan jî ez bawerim hin deverê me jî hîn berdewam dike gava gombiçana mêvanê yekî bimana du gund doşeka heriyê gava gojorbata raxistin ê got herî bi qedr û qîmet bûn bûn yanî nîşaneya rastî taybetiyê got bi qedr û qîmetê jî di wan doşekê hirî de jî xwe nîşan didan her wekî din jî di dema payîza dawîn yan jî li serê biharê bi hewldanake mezin ew herî dihat veçirandin û bi rastî dihat paqijkirin ew doşekên hiriyê ew balîfên ew li hêfên hiriyên jî bi rastî bi kedeke mezin jina bi hevdû kom dibûn û çê dikirin wek me di serî de jî gotibû pesnê wê jî dihat danîn di nava civaka gunde li gel li tenûra her wekî dinê di sohbetên esir jî bi rastî kulîna kê bal zêde bikşanda jî behsa wê dihat dikirin û ji bon gelek tiştên adetê din jî dihatin bikaranîn hin deverê me de jî ew çand berdewame mîna ku yeka dibû bûk jî bi taybetî du livînên ê hêriyê jêr dihat çêkirin dibe ku hîn jî bi got berdewame tiştekî geleke eceb û çandeke jî bi rastî got nê ji bîrkirin wê gelekî xweş be ji bo tendurustiyê jî ji bo saeta me jî hin pisupor pêşniyar dikin herî dibe ku baş be dîsê mê navberekê bi stranê bidin Seyîd Xan Sevînc stranaxwe ya çoxê mirov li ser radyoyê we ye.

Bele guhdarên deral, guhdarên hêja, ji bîr nekin kevneşopiyê me û kevneşanê me ji bon pêşeroja me mîrateyên herî bedewin. Gava ku em bihêlin bijî bibin û em nehêlin bê ji bîrkirin, ez bawerim ku mîrateyeke ji bo pêşerojê jî tiştekî gelekê xweş û bedew e. Dîsê me guhê xwe bidin strana wê du stran bi hev re werin ser radyoya pêşî. Leyla Göktürk bi strana xwe ya dadê di dawî de jî rojbîn Kizil dibêje axdilê min.

Serê guhdarên delal, guhdarên hêja dibe ku rê û rêwîtiya we cuda be, lê ez bi hêvî dikin frekansê we her daim TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Sibê di heman demê Mehdî Selgel, mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batum. Jê re jî gelekê spas ve bernameme bi stranan Mîran Alan bête nabe, bêdawî, êvar baş!

0: Eyvara obxir, îro bîstûnê yê tirmehê roja çarşemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li rojê vê binêrin. Hem li welatê me, hem jî li cîhanê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêkhatin. Gêşedan û rûdanên dawîçin em ê lê binêrin û bînin ser ekranê. Lê ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş, îro kabîne hebû, kabîne civîka dibin serokatiya reîsê cumhurê Recep Tayyip Erdoğan da ji devam dike. Pekî di rojeva kabînê de çayke em ê lê binêrin. Amerika dîsa êrişê Îranê kir. Temaşeva Necevê carê jî bi koordinasyona Arabistana Sûdî êriş didomin li ser axa Iraqê jî dîsa êrişeke çêbû. Rewşa dawî çi ye li şerê Amerîka Îranê da em ê bînin ser ekranê. Li Mûla û Antalyayê agir bi daristanê ket şewatên wiha giran mixabin dîsa çêbûn daristanên me dişewitin tabî müdaxale ekîp müdaxale jî dikin ku ji bo ku bê bemirandin di van da şewatên daristan da rewşa dawî çi ye dîsa em ê bînin ser ekranê. Wekî din em ê berê xwe bidin Midyata Mêrdînê. Binêrin baxçeyên lewantayên ev der erdeke vala bû lê jinên ketkar jinên jihatî hatin cem hev oxa baxçeyên lewantayên em bêjin lewantayan ji xwara çêkirin dixebitin em jî bêguman gelek mühîm e em ê lê binêrin. Yên ku niha li ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem kirin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Bi kabîneyê em dest pê bikin temaşeva nêşah civîna kabîneyê tabî îro dest pê kir hê jî dewam dike dibin serokatiya reîsê cumhur Recep Tayyip Erdoğan da tê kirin û di rojeva civînê de jî mijar û mesele herî muhîm Tirkiya betirore. Kabine pişti du hefteyan dîsa civîya du rojevê de jî gelek mijarên girîngkene mijara herî girîngka civîna ku dibin serokatiya serokkomara Erdoğan da tê kirin. Hedefa Türkiye'ye betirure de Rojava kabineyi da Şevata li Daristanan jî hele. Ji bo kanuna çarçove yali ser Türkiye betirur li meclisi xebat denkirin Seroke meclisi numan kurtulmuş di çarçoveye hazriyan da heyeta AK Parti'ye kabul kir. Ligori çarpkanikeyin şu AK Parti'ye li ser pevaşoya xefesih girna reyxsına terörü yek bi bürokrasiya evlekira û adenê jî li meclisê wê du mekanizmayên şopandinê mekanizmayên teqîbkirinê werin ava kirin.
1: Ümit ve arzu ederiz ki.
2: Em hevî dikin û dixwazin ku beriya meclis tê kevebetdanê ev qanûn derkeve. Ji bo Tirkiyeyê wê deriyên heya meke nû veke.
1: Kapılarını ardına kadar açar.
3: Jibo Türkiye ve terör meclisi xebatên li ser kanuna çarçove devam dikin. Serokê meclisi Numan Kurtulmuş, Cigir Serokê AK Parti Efkan Ala, Berdevke AK Parti Ömer Çelik, o Serokê Koma AK Parti Abdullah Güler kabul kir. Civin mikasi saatte kun ivan devam kir. Di civine de hazriyen davi hatın nırkandın. Ligori Çavkaniyen AK Parti'ye ve peşniyaz, jideh duazda beşan pek be. Teklif peşi ve işkomen li meclisi ravele gotin. O hetaj despe ve el hevkir neke berfere hevele xwestin. Te plankirin ku peşniyaz ve partiye siyasi re de hemen demede vereşandın meclise. Jubo veji ve seranseri hefte ve partiyen siyasi re hevditin benkirin. Metna peşniyaza çarçove ve heta davya hefte vere tamam kirin. Ve kabul o tetbik kirna kanuni reji ve di mekanizmayın cuda verin ava kirin. Hem bürokrasiya evlehiye hem ji meclis ve peyvajaya xofesah kirna rekhisna terori bi şopine.

0: pêşniyaz ve ji bo carekî û demkî be wêne wesva ve ya efûya giştî tune be. Çavirînek ku di çend rojên pêşiya me de pêşniyaz biçe ber serokatiya meclisê.
1: Piştî hedefa Tirkiye be terör, Aramî hat başarên herêmê li Batman û Meraşê ji nûnerên saziyên sivîl û gel ji pêvajoyê qayîlin razîne. Gelek komele saziyên civakiyên sivîl û siyasetmedar piştgirî didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî cardin xirab bibe.
2: Pêvajoya Tirkiye be terör bi hemû hesasiyeta xwe dewam dike. Piştgiriya ji bo pêvajoyê jî tam e. Komele û saziyên civakiyên sivîlên Batmanê jî piştgiriye didin Tirkiye bê terör. Dibêjin wê tevkariyeke mezin bide aboriya herêmê. Serokên komeleyan dibêjin ku bi saya vê pêvajoyê wê li Tirkiyeyê aştî û aramiyeke mayîn de çêbe.
3: Milet xurt bibe. Piştî aboriya milet xurt bibe wê milet çêtir milahîn bibe wê çêtir hev tehmûl bikin. Gelek fikr û ramanê ji hev dûrin wê nêzî hev bibin bi xêra vê sûreçê.
4: Te li memleketê me jî û Tirkiye jî te ekonomî zav düzelmiş be. Te memleketê me jî gencê me û keçê me te ji xwe re bişxulin. Naşne memleketê dî. Te li vire îş îmkanî zêde bin, te fabrika çê bin, te miletê derve were vire yatırım bike.
2: Serokên komeleyan dibêjin pêvajo ve aborî û turizma herêmê jî xurttir bike.
5: Ev süreç hem ji kültura me re, hem ji îşê me re, hem ji turizmê re wê gelek gelek bi pêş keve, bê baş bibe, wê îş îmkanî zêde bibe.
2: Nûnerên komeleyên sivîl dibêjin ev pêvajo dê pêşiya Tirkiyeyê ronî bike. Li Meraşê jî piştgiriya ji bo pêvajoya Tirkiye bê terör tam e. Rîsipî, karsaz, siyasetmedar û nûnerên saziyên sivîlên civakî dixwazin li welêyê de terör xelas bibe.
6: Ji bo terör çözümü ya wî ku ji bo biratiyê, ji bo yekbûniyê, ji bo ku duş ülke doğal qismî ku şa nebin, ji bo yorun de, tiştekî de zav delakî hükmeta me, yekî ve zorê wan here. Bizim rızayı kudu yanlışıya çeyna be, bir biratiya me, bir barışa hanaki ve lehefketin bekirini inşallah khir be.
2: Nûnerên komeleyan û siyasetmedar dibêjin li herêmeke bê terör wê siberoja ciwanên me xweş dirbe.
7: Îro em gin nav hev danim, sewa welatiyê xwe, sewa dewleta xwe, sewa milletê xwe. Berberê ê va tişta çêkiriyê Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Devlet Bahçeli û hükûmeta me û Cumhurbaşkanê me û hebera jî milletê me.
8: Ne tek Tirkiye ra hemû Müslümana gî pir mühîme sew ku em gir bûn, mezin bûn, yek bûn, bi quwwet bûn, sewa azadî ümmetê, sewa refah Müslümana ve pir mühîme ne tek sewa Tirkiye, sewa derdorê me gidere ve bölgê me.
2: Nûnerên komeleyan, siyasetmedar û gel dixwaze pêvajo bigihêje serî û aştî û aramiya li welêt zêdetir bibe.
1: Bi xeber û nûçeyên derve em dewam bikin. Amerîka êrişe Îranê dike, êrişên xwe didomîne li ser axa Îranê hem jî li Iraqê temaşvan nijab pekî rewşa dawî çûye. Em ên haberê xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT Arun Aykaç hûrgûlikên dawî radigihîne.
9: Çar roj bû di nav Îran û Amerîkayê de aramî hebû, lê ew aramî îro hat xerakirin. İran berê xuda payegahên Amerîkayê ê Urdunê xist bi mûşekan, duvra Amerîka jî bi mûşekan Gerbê Azerbaycanê ya Îranê xist, ew der xalî bû ji bo wî jî kes nehat kuştin û wekî din birîdar nebû. Diwarê din de Amerîka û Suîd Erebistan li Iraqê xistin, gotin sedema wî hizbê ku nêzîkî alê Îranê li Kendavê xistin payegahê Amerîkayê ji bo wî melwan xistiye. Îran dîsa muhafizên şoreşa Îranê jî daxuyanî da gosê keştî hez kirin ku derbasê dengava Hirmêzê bûn, me nîşanê wan girt, hişyarî da wan lê wan di rêya xeter de rêya xwe domandin û çûn. Di nav van bûyerî ku Amerîkayê û Suîd Erebistan êrişî Iraqê kiribûn, 20 kes jiyana xwe ji dest da, 30 kes jî birîndar bû, niha ew alo

0: varil. Ji ber vê yekê mihîm e, weke ku me got eva tesîra wî hem li ser aboriya Iraqê zêde hem jî tesîra wî li ser aboriya Tirkiyeyê de zêde bibe. Piştre jî ew rêga ku me behs kir ji limana Fav de dest pê bike, bendera Fav dest pê bike, ji Basrayê dest pê bike, heya Tirkiyeyê berdewam bike, ji Tirkiyeyê jî derbasî Ewropayê bibe. Ew jî rêgeyeke zor mihîm e, hem ji aliyê sevkiyata bazirganiye ve hem jî ji ser rêga rêya hesin yani de lokomotiv jî şumandirfe jî yani tren jî de iş bikin. Evana zor mühimim birastî û li ser çapemeniya Iraqê jî gerek cihdan rojnamenûsan hem li ser qanatnên xwe bahs kirin hem jî li ser cerîdeyên xwe rojnameyên xwe gerek bahs kirin çünkü têkiliyên di navbera Tirkiye û Iraqê de her diçe zêdetir baş dibe û ji îropê ve jî de baştir bibe bi taybetî ji hukumeta Elî Zeydî jî xelkê Iraqê pir bibawirin û li gel vê extihanê jî rastî xelkê Iraqê jî dixwaze têkiliyên Tirkiye û Iraqê baştir bibe Mehmet Bakî.
1: Peki Yılmaz mesele o mijareke dine ye û jî şerê Amerîka İranê. Amerîka tabî êrişên xwe didomîne hedefek jî Heşdî Şeabiye Kulê Iraqê li ser embêjin Heşdî Şeabî balafirên şer yên Amerîkayê êrişên xwe didomînin. Çi ye divê meseleyê de gelo li herêmên rewşa dawî?
0: Mehmet Bakî roja yekşem düşem û sêşem e sê roj li ser ev du di navbera hefteyû du saetan de teqriben ji aliyên Iraqê sî hev dron hatin avêtin yani êrişê Suudi Arabistan hate kirin. Ji ber vê yekê jî hukûmeta Suudi Arabistan jî hişyarî da Iraqê got weke misîleme heqê me heye em heqê xwe jî li ser heqê xwe jî xwe maftar dibînin em ê bersîva vê van êrişan jî bidin bi taybetî sîstema bergirî sîstema parastina hewayî jî ketin dewrê pir zêde zerarê nedin nedan zû Suudi Arabistan lê Suudi Arabistan dîsa jî weke misîleme êrişên xwe du êvarê nîvê şevê yani berdestê serê sibê saet dûdiyan de êrişên xwe li dar xistin li gel Amerîkayê hem balafirên şer yên Amerîkayê hem jî balafirên şer yên Suudi Arabistan bi hev re êriş li dar xistin li ser heşt bajarên Iraqê bi taybetî li ser baregehên Heşdî Şeabî bi vî awayî êrişa te li dar xistin. Di van êrişan de 20 kes jiyana xwe ji dest da 32 kes jî birîndar bûn. Rewşa hin birîndaran jî hêj jî xeder e, hêj jî tedawiya wan berdewam dibike. İhtimaliye ku hejmaran miriyan jî di deqeyên peş de yan jî di saatên peş de ihtimaliye ku hejmaran miriyan jî zêdetir bibe. Lewra bi vî awayî Suudi Arabistan cevabekî bi vî awayî da û li aliyê dinê jî ji aliyê Iraqê ve jî bertek hate daîm. Mesela Serok Wezîrê Iraqê Elî Zeydî îro li gel prensê Suudi Arabistanê ev dîtina wî hebû ew hate betakirin. Li aliyê dinê ji aliyê rêxistina Bedîr dîsa bertek hate nîşandayîn. Ji aliyê Muqteda Es-Sadr dîsa bertek hate nîşandayîn. Bi taybetî ji aliyê rêxistina Bedîr tê gotin ku ew exta ku di navbera Amerîka û Iraqê de hatiye îmzekirin li ser ewlehiyê ye divê bi ecele ecele bê betakirin ew extênanê ku hatine îmzekirin bi ecele bê betakirin. Daliyê dinê Muqteda Es-Sadr jî dirê dibêje bi hîç awayekan qebûl nakin ku axa Iraqê bibe sebeb bibe armanc li ser şerê Amerîkayê û navbera Îranê de em bi hîç awayekî qebûl nakin ji xwe şer bi salane li vir berdewame em naxwazin şerekî din divê axanê de dest pê bike û berdewam bike. Bi rastî her aliyê Iraqê nerazbûna xwe nîşanda û şerên navbera Amerîka û Îranê de jî berdewam dike. Lê di rojên peş de Heşdî Şeabî de bersîveke çawa bide. Em wî jî bi rastî bi meraq li bendê ne, em bi meraq li bendê ne ku em ê takîb bikin ka bi çi awayî de encameke çawa derkeve pêşiya me Mehmet Bakî. Lê wisa em texmîn dikin ku êrişên Heşdî Şeabî, aliyên Heşdî Şeabî jî de berdewam bike bi taybetî li ser hilberîna petrolê yê li der Derdora Iraqê, welatên derdora Iraqê.

0: bi taybetî li ser navê Suud Arabistan.
1: Yılmaz Aslan Ragant ji Hewlêrê Herêma Kurdistana Iraqê rewşa dawî temaşava nêja wekî Yılmaz jî behs kir di navbera Tirkiye Iraqê da piştî vê serdanê heqeten peymanên gelek mühîm hatin îmzakirin der heqê enerjiyê da neftê da petrolê da. Bilinin Tirkiye duwarê enerjiyê da gaveke nû avêt. Saziya Tirkiye Petrolleri ji sedî 15 şirketa neftê ya Kerkûkê ya girêdayê BPJ şirketa îngilîzê emrijin ji sedî 15 wê kirî. Wezîrê Enerjî û Çavkanîkên Sûriştî Alparslan Bayraktar ragand ku bi vê peymanê rezervên li qadê wê werin zêdekirin ji bo zêdekirina hilberîna neftê jî tevkarî wê were kirin li vê qadê rezerv 3 milyar bermîl.
2: Türkiye bi vê peymanê li gel BP-ye bu hevkarî qada neftê ya Kerkûkê li wê derê ji sedî 15 hîseya me heye.
3: Peyman di çerçoveya hevdîtina Serok Komar Erdoğan û Serok Vezîrê Iraqê Elî Zeydanî ya li Enqerê'de hat ragihandin. Serok Komar ji bo peymanê got ku duwarê enerjiyê de gaveke dîrokî ye. Wezîrê Enerjî û Çavkaniya Sûriştî Alparslan Bayraktar hûrguliyên peymanê eşkere kirin. Balkişan ser giringiya rêzemeniyan.
2: Bu evdemeke dirêje ku em li ser vê projeyê dixebitin. Saziya Tirkiye Petrolleriyê roje milyonek bermîl neft û gaza sûriştî derdixe. Ev gaveke gelek giring e.
3: Bi peymanê bi tevkariya BP, Konoko, Philips û Tirkiye Petrolleri konsorsiyumek te ava kirin.
4: Bu konsorsiyum orada
2: em tahmin dikin ku li wê derê 3 milyar bermîl neft heye. Em ê bi vê konsorsiyumê rezervan zêde bikin. Ji bo zêdebûna hilberînê tev bixebitin. Ji bo zêdekirina faaliyetên Tirkiye Petrolleriyê yê navneteweyî ev encameke gelek giring e.
3: Wezîr Bayraktar got ku ev peyman wê pişpidî aboriya welêt. Proje wê li ku bêyên Baba û avahan ên Kerkûkê qadên bayî Hesen, Jambûr û Kabazê were sepandin. Tê texmîn kirin ku peyman li ser çavkaniya hîdrokarbonê ya wekî 3 milyar bermîl nefê dihebîne.
1: Em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din. Duyemîn şûreya ragihandinê ya li Enqerê qediya û di roja dawîka şûreyê da jî serokê ragihandinê Burhanettin Duran xeber da axivî. Duran got divê tevdîrên li dijî dezenformasyonê werin pêşxistin. Her wiha anî ziman ku divê di heyamên krîzan da rola koma ragihandinê ya plana müdaxaleya afatan ya Tirkiyeyê were xurt kirin.
5: Dezenformasyonun
2: önlenmesi dve mekanizmayın relbergirtina dezenformasyonu beriya heyamin krize verin ava kirin. Dve li dijî dezenformasyonu tevdir verin zede kirin.
6: De heyamin afatan de bahsa giringiya pivacuya ragahandine kir. Diyar kırkı dve li dijî dezenformasyonu mirov tevdire xabigre. Seroki ragahandine Burhanettin Duran le Enkariye de düyemin şuraya ragahandine dahivi.
5: Teşekkür ediyoruz ve kendisine bir... Türkiye afet
2: Di çarçoveya plana müdaxaleya afadan ya Türkiye'ye de jibod heyamin afad û krîzan de agahdar kirin baştir bibe divê rola koma ragihandinê were xurt kirin. Divê platformeke mîna li jineya şevreya ragihandinê ya afadan were ava kirin. Divê hem nûnerên saziyên têkildar tê de bin, hem jî ev sazî her tim bi hev re di nav têkiliyê de bin.
6: Burhanettin Duran diyar kir ku divê standarta ve şangariya afadan were nû kirin. Duran got, du vaxte krizan de divê platforme medyayı tenici bidin keset qadê xwe de pisporin.
5: Haber ve içerik üretim süreçleri.
2: Divê du vaxte çekirina haber û naverokan de mekanizmayên pişrastkirin ewerin xurt kirin. Divê ji bo pêşxistina teknolojiyên hişê çêkiriyên xwe malî, zanîngeh, saziyên dewletê û sektorên taybet hevkariyên xwe zêde bikin. Divê platforma daneyana medyaya ya Tirkiyeyê were ava kirin.
6: Roja Davîdê alîkarên weziran, parlamenter, Oşqada ragihandinê gelek kes beştarî şûreya ragihandinê bûn. Beştar ji diplomasiya kamûyê bigrin, heya ragihandina stratejîk ji politikayê medyayê bigrin, heya dijital bûnê li ser gelek mijaran axivîn.
1: Serdama tercihin zaningan despekir, gerek kuandekar jibu li zaninge eke baş bukuinin ve tercihin hobikin hen zaninge heji jibu perverde eke baş ve bir hinanin mezin dikin zaninge biliserini ji juan yeke rebeberiya zaninge li ser beşat bedi sekine u giringiye de de beşin tendürüstiye. Rebeberiya zaninge diyar kir ku ve bursuye bide kuandekarin huyen serkefti yen beşat be zaninge jibu beşin tendürüstiye ve mamusteyan jelde.
6: ÖSYM'e Rebera Tercihan Veşant, o Serdema Tercihan Despeker. Hendekar.

0: Erwî heyadeyê tebaxê tercihên xwe bikin. Zanîngeh jî amadehiya serdema nû ya perwerdeyê dikin. Divê çarçovê de li kampûsan ve berhênanên mezin tên kirin. Yek ciwan zanîngehan jî zanîngeha Bilis Erenê ye.
1: Bilis ciyê alimane, ciyê ilmê ye. Em dixwazin ki xwendekarên me li vira ilmekî baş bibînin.
0: Rêvebiriya zanîngeha Bilis Erenê ji bo beşa tipê û beşendin ên tenduristiyê li kampûsî avahiyan dide çêkirin. Bilîsa dîrokî bi xwe cihê ilmê ye. O kıymet edide de perverde. Jibo beşen tendürüstiye peş ve biçinci hevlu hileteke taybetti de.
1: Fakülteye me biziz ki 2025'a da 25 tabağı da hatiye vekirin. Hatta ne fakülteye me hatiye vekirin gele xebat dene kirin. Jivan xebata ez hızdıkı meneki bahs bikim. Jibo evi nekhoşkhane anava dest bekirye. Piştî nexweşxanê morfolojiyê jî dest pê kiriye morfolojiya me jî nexweşxana me jî bi îzna xwedê dawiya 2020 hefta da em bawer dikin ew ê xilas bibin.
0: Zanîngeh wê bursê jî bide xwendekarên tipê û beşên tendurîstiyê. Xwendekarên serkeftî yên ku di nav 15,000 ewil de yên beşa tipê de tercih girtine wê mehê 5,000 lîre alîkariya bursê hildin. Xwendekarên serkeftî yên din jî wê 3,000 lîre bursê bistînin. Alîkariya bursê jî wêşkîsî wexfa Erenê be.
1: Xwe 37 xwendekar emîsal hildine üniversite xwede fakülteya bijîşkî lê van xwendekarên me jî gele firseteke baş üniversite me de heye ji bo wan vaxfa Erenê ji bo xwendekarên bijîşkiyê yek hetanî 15,000 da tê da hilbijirin ji wan re 5,000 lira burs ji 15,000 jortir jî 30,000 burs ji wan re sozdaye.
0: Zanîngeh ji bo xwendekaran kadroyeke xurt a perwerdekaran jî amade dike. Mamosteyên tipê niha li Stenbolê perwerde dibin. Dema avahî amade bûn wê vegerin zanîngeha Bilis Erenê. O îl vêderî perwerdeyê bidin xwendekarên tipê.
1: Piştvên xebatan jî me sadece ji bo destkirina xwendekarana nekiriye. Em ji bo wî mamosteyên jî mihil didin. Niha ji bo xwendekarê men 3 salan ew ê bijîşkiya çapa İstanbul Tıp Fakültesiyê li werine bixwînin. Niha hetanî ciyê me Bitlisê hazır bûn piştî sala çaremîn da ew ê derbasî vir bin li vira xwendekarê me li vira devam bikin bi îzna xwedê.
0: Li Bilîsê şer du mercên jiyanê jî rihetin. O wekî bajarên din zêde mesref çênabe. Ji vî aliyî ve ji bo xwendekaran bajarekî cazîbe. Ev mijar jî bala xwendekaran gelek dikşîne. Serdema tercihên ewil wê dehê tebaxê de bi dawî bibe.
2: Qeydên hecacên sala pêşame dest pê dikin. Karûbarên qeydê wê heya hûjdê tebaxê li ser e-dewletê bên kirin. Hecac ji bo bikarbin vîzê bigirin. Divê tarîxa pasaportên wan heya 20 mijdara 2027-an be.
0: Kelecana pişkê qediya. Niha dorhat qeydên teqez. Qeydên hecacên sala pêşame dest pê dikin. Hecac dikarin li ser e-dewletê serî lê bidin. Pêvajo ve heya hicre tebaqe devam bike. Müdürya giştî o hizmetin ömrê û hecêj bu hecacan hişyariya pasaportê kir. Cibo hecac karbin vizeye bigrin, divê tarixa pasaportawan her idavî 20 mijdara 2027-an be. Îsal zêde 3 milyonek û 778,000 kez beştarî pişka hecê bûn. Ji Türkiye ve 84,942 kez biçin hecê. Tarihin çuyna axên pîrozî eşkere bûn. Tepayên Hecac di navbera 17 Nisan o yazdê Gulanê de biçin hecê. Hecac wê di navbera 20 Gulan o pazê Hezîranê de vegerin welêt.
2: Li Mûla û Antalyayê agir bi daristan anket, li hincan alav geyiştin heya şûnwaran ji bo parastina welatê êşin hemû îmkanatin seferber kirin, müdaxaleya ekîban hem ji erdê hem ji jehwayê devam dike.

Li Seydi Kemera Muğla'ya agre ku bi qada zirayiket pekiya daristanê ji ber bayêjî şewat belav bû, rêya Fethiye Seydi Kemer Antalya ji bo demeke ji çûn hatinê radkirtin. 5 balafir hujde helikopter, 87 arazöz, 22 tankerên avê û 534 personel müdaxaleyê şewatê dikin. Li herêma ku du girtserê hemû derfet hatin seferberkirin, dilxwaz jî piştgirê didin ekîban. Kaniyen Kudunav Daristanan de o hin beşin nexoşxaneya devleti ya Seydi Kemeri jibu tevdi rehatin tahliye kirin. Şevata Navçaya Kaşantaleji duruşa duyem dayke ekip licihin asi

0: Hewdidin ku agir bitefînin. Bi 8 helikopter, 3 balafir û bi gelek arazozan hem ji hewayê hem jî ji erdê müdaxale devam dike. Şewatên li navçeyên Demre, Alanya, Gazi Paşa û Manavgat Antalya jî beriya ku mezin bibin hatin bemirandin. Meteoroloji bi koda zer ji bo çarde başaran hişyarî da û tepayên ku li hin herêman Lezabayê di saetê de derkeve ser 8 kilometre. Meteoroloji ji bo çarde başaran hişyariya bayê zêde ji bo du başaran jî hişyariya barana guc da. Derêmên navîkên Behra Spî, Rojavayê Başûrê Marmarayê, Egeya Bakur û Rojhilatê Anadola Navîn wê bayê zêde hebe. Hat xwestin ku divê welatî ji bo banên avahiyan daran û pirsgirêkên trafîkê de baldar bin, rayedaran hişyar kir ku divê welatî divê hewayê de li nêzî daristanan agir pênexin. Li herêmên navîn yên Ordu û Giresunê heya sibê wê barana guc hebe. Daristanên Ewropayê hê jî devşewitin û ji ber agirê ku bi daristanan ket li Fransa û İspanyayê bi 10,000 kes hatin tehliyekirin li Îtalya û Yunanistanê jî agir bihin daristanên din ket.
1: Başûr Rojhilatê Fransa dişewitê ji ber agir bi hezaran hektar daristan buxwelî. Li bajarê Bordoyê li çarde navendan dîsa agir girt daristanan. Ji ber agir nêzî 4,000 kes hatin tehliyekirin. Li herêma Jirondê qadeke bi qasî 4 qatê Parîsê bûxwelî. Agir hat heya navenda Solfê ya Lakonê. Turîstên li herêmê hatin tehliyekirin. Dîmenên daristanê ku li herêma Leona İspanyayê dişewitin jî ji hewayê hatin kişandin. Midaxareyê li herêma Artanayê jî devam dike. Li Avîleya nêzî paytext Madridê jî xebatên vemirandinê didomin. Ji herêmê zêdetirî 120

0: Lêpirsîna derbarê Gulistan Dokuyê ku beriya şeş salan winda bûbû hat berfirehkirin ji hûjde gumanbarên binçavkirî heşt hatin sewqkirin mehkemeyê. Umut Altaşê ku li Amerîkayê hat qefaltin, nameya îtirafê, mektuba îtirafê şandi bû dozgerîkê, hûrguliyên wê mektubê jî derketin olê. Altaş got, Mustafa Türkay Sonel gotiye min keçkek kuştiye.
1: Lêpirsîna derbarê wendabûna Gulistan Dokuyê de berfireh dibe. Di lêpirsînê de karûbarên edliyên derbarê hijde gumanbaran de temam bûn. Ojwan heşt kes hatin sewqkirin dadgeha Erzurumê. Di lêpirsînê de ji gumanbarên herî giring yek jî Umut Altaşê ku li Amerîkayê girtiye.
2: Özellikle
3: bi taybetî Umut Altaş heye. Ew gumanbarî herî giring e. Me ji bo wî bultena sora lêgerînê derxistibû. Hûn dizanin niha li Amerîkayê ye. Li wir hat qefaltin. Li wir niha darizandina îyadekirinê heye. Ji bo îyadê niha her tişt normal bi rêve diçe.
1: Altaş nameyeke îtirafê şandibû dozgeriyê. Di nameyê de hin hûrguliyên bûyerê derketin meydanê. Li gorî îtirafa Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel ji yara gotiye min keçikek kuşt, min fîşekek berda serê wê. Umut Altaş di îtirafa xwe de gotiye, ji wesayeta Sonel bêhna xwînê o cesedan dihat. O cesed bi alîkariya Tuncay Sonel hatiye binaxkirin. Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê de hejmara kesên girtî derket şazdan. Waliyê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel, gurî wî Mustafa Türkay Sonel, o jina wî Handan Sonel jî di nav kesên girtî de ne.
0: Li Seyhanan Avçe Edenê ji bo asfaltkirinê rêhat kolandin lê asfalt nehat rijandin. Ji ber vê jî toz û duman ji rê radibe. Şeniyên taqê jî li ser rê xalîçe raxistin û dîmenên eceb derketin.
4: Ji rêya xerabe gilîkarin, toz û dumana rê xelas nabe. Şeniyên taqê jî xalîçe raxistin. Li Seyhanan Avçeya Edenê ji bo xebatên binesaziyê rêhat kolandin. Çend meh derbas bûn lê hêj asfalt nehat rijandin. Ku wesayit derbas dibin ji rê toz û duman radibe.
5: Biz serdik abicim. Toz dumanın içinden dayanamıyoruz. Bıktık yani. Evimizin önünde oturamıyoruz.
4: Şeniyen taxê ji ber neçariyê xalîçe li ser rê raxistin. Ajokar jî ji xirabûna rê acizin.
6: İnsanlar evini temizlemekten artık kına geldi. Arabamız her gün arıza veriyor.
4: Gelê vê derê dixwazin ku ev pirsgirêk were çareser kirin.
0: Emina jiberê xwe bidin Bursayê û hin dîmenin rengîn binin serekranê. Lewra ev nûçeya me xebera me li ser qijikekî jê hatiye. Qijikê ku navê wî Paşa ye, li tamîrxaneyeke wesayîtan çiraxiya hoste dike. Paşa çentê aletan dide hev, avê vedike, pûl û somunan dibe û tîne. Kerem bikin em bi hevra li dostaniya Paşa û hosteyê wî binêrin.
1: Cihoste ve saytan kat ve nakate. Cana derd keve serserivi, cana jdiçe sermin o kolavi. Bu kürtasi paşal her dereye. Murat Güneyl, Bursa'yı hoste ve saytane. Çırağı koyu nul ister redit.
7: Yoluna giderken...
3: Min evde rededit, uve çağı bütçü kubirindar bu. Evdüse mehen ezledinirim. Embun hevalen hev. Roje du saatan de fırre u paşete bağımın. Hatta hane çuderek edin.
8: Gel oğlum arabaya kon oğlum aferin.
1: Güney Çencaran Xuestku Paşa Barda Xuezayi. Li Paşa her car ve garıya tamirhane. Levmaj ve vakti ve li tamirhane edimine.
7: Bazen de
3: carna pulandı bevdine. Naha hevaltiya me başe. İnşallah ve meberne dev neçe. Em bi karavan ederdi kevin ciye u az vilüye dere serbest berdidim. Ev ji jor ve dide du mevmedi şopine.
1: Çırağı nuş xoarneji pırhizdike. Nan, penir, berfeşir. Çiteber nabijena odukhe. Paşabiye maskote müşteri o asnafin yıldırma bursayı.
0: Dünya dikele o dve germa havine da klimayın vesaytan de gelişin evara meriv. Lebele dve meriv van klimayan de cihta o rast bu karbine. Nekhwe hemji bütçe insan diçe hemji motora vesayeti zirar eke mezindi bine. Bu spor jivo Rauşen Musa çöyne bin Ajukaran inşaat ki.
4: Vakti hava zede germ dibe em klima vesayeti vedikin. Gelo ev tesireke çavali ve sayit amedike, beriyak ve sayit nahat yeşi olandın ve klima neye vekirin. Levra ev zore dede motora ve sayite.

0: hayat ve seyde neşhulini gerek tu klima ve neki. Ev yek. Ya da dua haya tu klimayı ne giri gerek tu vesayeti stop neki. Ne seknini. Ot ete klima ve kilibe tu vesayeti beşhulini u bitafini ev klima pır zarar dibine.
1: Ev rewş tenê zirarê nade motora vesaîtê. Meriv wextê qilîmayê şaş bikartîne, mesrefa sûdemaniyê jî ji sedî 20-30 zêde dibe. Ev jî zirarê dide büdçeya meriv.
0: Rolantî zêde dibe, mazot zêde dişewitîne. Wextê mazot zêde bişewitîne, di wir de tasarrufa yani alê mazotê ve alê benzînê ve yani namîne, pay namîne jê re.
1: وقتی قلیما د خبت دې د مریف سر او جامین و سایت و نکی لورا اف جی مصرف اسوتمانی یزید د کی موتور د وستینه
0: له وخت کو ته جاما و کی پنجره و کی او قلیما هر تم بشخله چقا وقت هر تم بشخله هر تم جی زیاده تر مازود بشوتینه تصرف جی هولی رات که تصرف نامینه انگه
1: دوی مریف قلیما و سایت د جهته او راس به کاربینه بقاسی و دوی مریف کنترل قلیما هیجی باش بکه
2: Saziya istatistik eka Türkiye dane injiyan eken salin 2023 u 25 eşkere kirin encam gelek balkeş bun ligor ve ile Türkiye jin ben salan jimeran zeydetir dişin dema asta perverde bilin tibe u amre insanan jidrej dibe le Türkiye reje amre jiyane hafte u hayt sal u nivin.
3: Le Türkiye reje amre insanan direj dibe. عمری انسان اندر کد حتا هفته و هشت نیف سالان. سازیا استاتیستیک یا ترکیه دانه این سه سالین داویین درباره عمری ولاتیان ده پاروکرین. دانه نشان دیدن که جن لگور میران زیده تردجین. رجعه عمری میران در کد هفته و شش سالان یا جنانجی در کد هشته و یک سالان. به وی آوائی جن پین سالان جن میران زیده تردجین. لگور دانهان لپیشیا جوانه کی 15 سالی هی 65 سال هنه. انسانه کی 30 سالی جی زیده تری 5 سال عمریوی هیه. دانه نشان دیدن که دما استا پرورده بلنده به. هم عمری میران هم جی جنان درشترده به.
2: وزارت تندرستی جبو تندرستی پتکین که نو حتنه دنیای اودایی که وان پروژه اکتای دست بکریم. لیکر جو سابات مانیجی خبتکارین تندرستی مال به مال دیگرین Petik odayı ki Van muayene edikin.
1: Dikin mala dayı ki kunu zarok anine. Hem Van muayene edikin hem ji derbare tendürüstü ya petik anda agahı dedin Van.
4: Jibago gen bu bebeketa ve...
1: Xabatkarın tendürüstüye li kerco sabatmane de çerçoveya projeye vezarata tendürüstüye de mal be mal digerin.
4: Jibago zarokye gönü çe bu ne çilo lua meyzen. Çilo ve baş bibin ve nakhoş nekevin jibon yulu amten juarit beşe.
1: Xabatkarın tendürüstüye hem pitikan hem ji dayı kervan muayene dikin. Piştire derbare tendürüstüye pitikan da agahı yandıdın dayıkan.
5: Ali Kariya vanem pır keyif hoşun. Bela gu vukha eğitim tanımen yani em hevi dikin gu avaya devam bıkı em pır keyif hoşun boğan. و ام سپاسیا خوشان دخوازن
1: هکه نخوشیه که گران تسبیت بکن و اندشینین نخوش خانه ایجی اف خبات و خزمت شبو پاراستونا تندرستی دایی کو پتیکی وان تن داین
2: Geçti abar Arusan, beriye 68 salan noki gola vane bu bu, noka van dimenin ve kişandın, o geçti abar diroka gola vane jini şandı de, gelek bala noka u haskirin dirok edik şuna.
6: Nezi hefti metre derece, misal Ağdamar hatiye nifsandın, keşti abar Arusan da sala 1958'de noki avi buye, şopin ve heyame nişandı de. Li Tetwana bilîsê keştiya bar 68 salan berî noqî avê bibû. Noqa van dîmenê wê kişandin.
7: Van gülnin.
3: Em dikevin keştiya bara Rûsan a ku noqî avê bûye. Li gola wanê çardê ciyên giringên noqaviyê hene. Ev der piranî tê tercih kirin.
6: Amûrên darîn ên keştiya bar tevî gelek salan hêj wek xwe ye.
2: Enes Ola jibo îsal jî beşdarî tîma Netewê bibe hewl dideh. Enes hewl dide ku di neh û donsê tebaqê da di tîma Netewê ya Kaşûn û Patena bi teker da car din bibe şampiyonê Tirkiyê û li derwelê Tirkiye temsil bike.
6: Li Mûşê sporvanên jihatî ji bo têkevin tîma Netewê hewl didin. Enes Ola ji ev 4 salên her roj ji bo Tirkiyeyê temsîl bike û bibe şampiyon li ber xwe dide. Sporvanê serkevtî di 2 salên dawî de di şampiyoniya Patena bê teker de li Almanya û Hollandayê de jî welêt temsîl kir.
7: Roje bi 2 antrenmanan ez hazriya şampiyoniya Tirkiyeyê dikim. Parcî min eteba ewil oya dudoyan derbas kir û tevlî tîma Netewê-yê bûm. Ev 2 salin ez dibim şampiyonê Tirkiyeyê. Li Almanya û Hollandayê min welatê me temsîl kir. Ez bawer dikim îsal jî ez ê tevlî bibim û welatê xwe temsîl bikim.
6: Enes niha jî ji bo têkeve tîma Netewê-yê ya Kaşûn û Patena bê teker dişixule. Rahenerî wî Veysel Ola bi xebatên kondisyon û qebetê pişkiriyê didê.
8: Sala îsal jî par jî dîsa derece stand. Îsal jî birinci etabê de 2, ikinci etabê de 1 bû. İnşallah Türkiye şampiyonasiyê de jî 1 dibe. Dîsa keve milî takımı, dîsa wî devlet derve de ülke me temsil bike inşallah.
6: Enes Ola ji bo îsajî formaya tîma Netewê-yê li xwe bike û ji bo Tirkiyeyê serkeftinan bi dest bixe, rojê du caran antrenmanê dike.
2: Karkerên demsalî yên ku ji Mêrdînê çûne başdarên Serhedê li Mûşê komûra mangalê çêdikin, dawiya mehanîsanê tên vederê û 7 mehan li vederê dixebitin. Komûra xwe çêdikin difiroşin û dîsa vedigerin mala xwe.
6: Ji serê çiyê êzingantînin. Davêjin serhev û dikin mîna piramîdekê. Pişre agirber didinê û dikin komir. Li Mûşê 17 malbatên ku ji Mêrdînê hatine diçêkirina komira mangalê de dixebitin.
9: Em şahsê xwe emê 3 ocağa çêkin. 3 ocağê xwe durê mehekê de emê hazir bikin. Me hazir kir şûn de emê ewilî pûşî wî lêxin emê ax bikin û emê agir berdinê. Emê gir berdê yaklaşık 15 ra heya bizirî her ocağek êgir de dimînin.
6: Malbat taviya muha nîsanê tên bajêr. Her roj serê sibê zûra dibin li Çinçiyê û êzingan tînin. Jinûmêr aliyê hev dikin û êzingan davêjin serhev.
10: Şev û roj yê me tune yî em komirê em êzinga berê dibire em dawiyê dipejikînin em tînê ser rêdi em dawiyê bar dike û em tînê ocaxê wanî çatmêj dike. Em yaklaşık dora 25 lira mehekê de girdi dedim yine her izinge me. Ondan sonra amice sardı ki amice hınaylondu.
6: Her idavi dora izingam ahi edigrin o agir berdi dini. Malbat pişti xebata hefmağın komrakhoe de froşun o vedgarı malakhoe.
2: Şerê Milazgirê derîkê Anadolê ji Tirk û hemû Netewê misilman re vekir. Di kolanên arkeolojik yên li qada Şerê Milazgirê da gelek objeyên şer, nîşaneyên şer hatin dîtin tespîtkirin. Gelek serikên balista yên tîrên imparatorîka Bîzansê hatin dîtin. Wezîrê Çanto Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy ev geşedan wek daneyên herî girîngên Şerê Milazgirê binav kir.
3: Qadeke 105 kilometre çarçıktı kontrol kirin. Ji 15 zanîngehên cuda 25 zanyar dîroka dibin erdê de derdixin holê. Li Mûşê xebatên lêkolînên tespîtkirina arkeolojî dîrok û qada Şerê Milazgirê devam dikin. Di xebatan de derbarê Şerê 1071 Milazgirê de daneyên arkeolojîk yên nû hatin dîtin. Ev geşedan, Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy li ser hesabê xwe en sosyalê parve kir. Wezîr Ersoy got, di xebatên îsaliyên li qada Şerê Milazgirê de gelek serikiyên balîstayên tîrên imparatoriya Bîzansê hatin dîtin. Ev serik di sedsala 11 de jaliyê Bîzansiyan ve hatine bikaranîn. Hat diyar kirin ev objeyen nu jiboroni kirina dor peçkirina milazgire daneyen pır giringin. Taşbaşı di sala 1054 de di dor peça milazgire ya Sultani Selçukyan Turulbek de ciyeki stratejik bu. De gotin ev dir di 22-23 tabağa 1071 de damaku imparator Roman Diyojen qalaha milazgire dor peçkiriye hatine bikaranin.
2: Kolanin arkeoloji kendisir, xalabilisi, liber qedandinine u xayana gerek avayin ku jayama Osmaniyan mani hatin derxistin, avayin ku hatine tespit girin ve peyderpey restore bibin u tekevin xizmeta millet.
6: Jibo dirok o turizma bilisi rupeleke nuvedbe, xabatin arkeolojik enlikele habilisi hema hema qediyan.
11: Art kolandın Armenya'ya gelen habetli seyahatı 1026'a ve 22 karker o tim emeni perspor despeker. Demek Haziran edme ev art kolandın despeker.
6: Kelaha dirokiş de 1004'an over ve de hat kolandın. De 22 salanda gelek avahiyen diroki hatın diten.
11: Dve art kolandın edi gelek a kasır medarxısın orta. Hep kasır medarxısın orta Serxanî wana xerabûne, lê bingehê wana saxlemî çiyan roja me. Ji xeynê vêna jî me rêkeke derxistiye ser wê erdê. Ew rêya me jî 15 metro dirêjbûna wê, 3 metro jî firebûna wê.
6: Avahiyên ku hatine dîtin wê bên restore kirin. Ji bo vê jî plan û projeyeke berfirehtî amade kirin.
11: Ev erdkolandina me wê heya îlonê cotmehê berdewam bike. Yani em bahverin ki ev de peşe roj amede, düsiye sali peşe roj amede, art kolandın xelası bibi. U em millete betlisi u derdora veci ben van tişte kufari bibinin bıçava.
6: Pişti kadandına kolanan ve keleha diroki vere vekiren. Evci ve tevkariye kekort bide turizma bacir.
2: Lisel Sinori Türkiye ve Suriye ile başarı kevnare ki Karkamışı Pereske hekesi Hazar Salihatit'in ile başarı kevnare ki ile tabi Tirbeke seramik ve gelek objeyin diroki jibin ahi hatın derkist.
6: Başarı kevnare ye Karkamışı yek ciye heri kevni yel serriye dünyaya. Le başarı kevnare ye ile tabi pazda salin xabatin kolandını tenkirin. Xabatin İsal Seymahan devam kir o kadiyan.
12: Tapınak çıktı.
7: Perestge heke bihempe hatar xistin. Mimariya ve, kevrin ve, blokin ve. Haya niha me qatli qarqami şeyh tişteki wusa nedîti bu. De nav odeye de me nivisek dît. Nivisa hieroglif ya Anadolu.
12: Yazı bulduk. Anadolu hieroglif yazı.
6: Dixabata hefbar ya kolani de, timen Türk u İtalyan gelek objeyin heyama persan dîtin. Tirbin seramik, kendilin bronz, muhrim rengin şin, Serikin Hesin Yentiran o gelek amurin xemilandına duvaran hatın derxistin. Dixebatan de heyana 12,000 objeyin diroki hatın editin.
2: Hem devam bikin o ve carevşi beri xobidin midyata merdini navçe eke, qaza eke, gelek qadim tamaşavan neyşa le bi xeber eke din em bahsa midyata bikin iro. Erdeki vala bisaya kursiyerin çatomi zıvırı bahçeyi lavantayı. Jinin jati bir keda destin koya erde vala pağış girin, ote da lavanta çandın. İşte mehan ha bir keyfu kerecan ekemezin lavantayan komdik.
3: Limidiyada merdine li taha zina uleye biz donum erde kuhaf çil salın vala bu bisaya jinan disa ava bu. Kursiyerin çatomi ahuli erde ku bisalan evalaya pakış girin u duvra levante çandın. Pişti mahan erde vala bi levante an xemili. Jinin jihati nha bi kefu kelecan eke mezin van levante an kom dikin. Hinjuanan bi levante an revene kşandın. Hinjuan jili ser helekana dinav levante an de kef kir. Jinin ku lewen teberev kirin, duazin li midyadê baxçeyên û sazê de tirbibin.
13: اما اف بخچه چه کریا چاندیا زف خوشک چه بویا المدیاد ایک دفع بخچه کی حالو هیا ام خوازن گو بخچه ندی ولو چه بن دکانا هم توریس ور نور هم دا الویدره پیرک ندی استیستام آوانا که چه بی
14: ام دوان تیا خوردیدنا هفدو بحنا

0: yani zav hoş bir zav keyfem rahat. Ma fotoğraf vajı kışan.
1: Mesela amte de çoğulun, mezhefte de çoğul kirya maşallah yani hoşik jiçe bu. Un sen tene tene fotoğrafı hodik şeyin tene tene keyfiş xora.
2: Lewenteyn ku berev diken dibin depoyan u diken rune lewenteyan. Kursiyerin jinin çato medğazın hilberina lewenteyan zedettir bebe.
3: Ji medya ta Mêrdînê em ê berê xwe bidin bajarên Serhedê û behsa Agiriyê bikin çay Gîlîdaqê û Agiriyê bi 5137 metre bilindayîka xwe Gîlîdaq wekî banê Tirkiyeyê ye û bi taybetî bi xusûsî jî rotaya ji hêla bajarê Îdirê bi gelekçûyên xwe zayî bala cihageran dikişîne li ser rotayê Çalin meteorê û gola kupê jene cager bi taybetî dixwazin vê rotayê bidin nasandin.
4: Rota bi kevir, zinar û newalan gelekî zehmet e. Di dawiya menzilê de piştî ku mirov vê dîmena bêhempa dibîne zehmetiyê jî ji bîr dike. Banê Tirkiyeyê Gîlîdaq ji bo cihageran rotayeke gelekî giring e. Ji bo ku rotaya ji hêla Îdirê bidin nasandin cihager meşiyan.
5: Faaliyetimiz Ardahan
6: İro Emle Kuntare Gilidağı Leherdu Çale Meteore O Gola Kupe Geryan Arman Came Çekina Rotaya Nuye Em de Xwazin Çiyaya Agriye Jehela İdre ve Jibo Turizmi Bidin Nasandın
4: Meşa Çiyageran Tevuzoru Zahmetiyan Pen Saatan Devam Kir Çiyager Li Çale Meteore O Gola Kupe Yaku Avaviş Kaşaya Seri Çiyatı Garyan
7: Wek çiyagerên Qazmanî, Îdirî û Qersî li quntarê Qilîdaxê me bi tîmeke 17 kesan du çalên meteorê ziyaret kirin. Em niha jî hatin gola kupê. Em hemû xwezaxêz û çiyagerên xwe dawetî wan deran dikin.
4: Tîm heya 3600 metre bilindahiyê derket, o ala Tirkiyeyê vekir.
3: Ji bo turizma bajarî gelek mühîm e heqeten bajarên Serhedê Agiriyê Gîlîdaq em bêjin û yek ji wan jî gola Wanê ye. Bi germbûna hewayê li bo tevgera li peravên gola Wanê jî zêde bû hem turîstên welêt hem jî yên ku ji Îranê tên li peravên Elcewazê beddane dikin tatîla xwe li wê derê derbas dikin. Dava zelal da xwe hênik dikin û lûquma hêja jî xwe didin tavê. Îro bi dîmenên bêhempayîkên gola Wanê û ava wêya hênik emîro xatir ji we bixwazin bimînin xêr û xweşiyê da êvar baş.

wê bawer e pelê wan biweşîne bi here tu tune nî ew welatê cî ne welatê berê ye tarîbûn ewran di nava xwe de parçe dike lê berê girî ne ew e got mirov stêrika birijîne carna devê mirov dikene jî hindirê mirov dişewite dilê mirov digirî lê min dîsa çavê xwe li te gerand bîna her caran Et tu dis à tu n'aies

Welatê xerîb û dirije ez deraz bû. Ez ê nexweşî bi hane xweşî navacî bûm. Bê qewm bê elezim û bê kesa bê xerîb ayîcim. Serê mi ser bargî û balîfê çavê mil xewê bû. Guhê mil gu dariyê bû mi serê xuşawa şirî bilinker. Mi dîcota pîrê melûmê keza ve serê mi senî bû îcin. Mekhe yekî kefenê mi dibirî yekî meqes zav û difesilan. Mirin emrê xwedê ez dimirim. Mi dî kubarê mi xwedê bû ber pencerê. Bi qira mi dere makilê sibhanê dikira belek çava. Bê dîlberê xweza emir zanibya. Gavê din ate yi kerê din neqişa û dixemilan. Ama dê acemê elê Dilber ej bu hatrina ve khodeba aziz bona etme.

Hofiyat te ya jê düşenge Şal û şemakê diyar bikir Li dorê le pandine danze renge Ez ê düşüme ya li malê minî bazinê xema xulanî Ez ê düşüme bajara diyar bikir Li ser seraf û zêrkara Midî wan bê bavê seraf û zêrkara Li ser bazinê xema mikine qal û cenge Min ê digotî gelî seraf û zêrkara ez ê bi we hûnê bi xwedê bike hûnê bazinê xema me egrî bûkrî girê nedin bavê ji ber xisxançka Bavê ne ser kevirê aqut û zimrid û cibildaşê keskî sorê hemû reng bi reng e Min ê bazinê xema xulanî ez ê dihat me yalî malê min ê avê de serzendî kalî gewr Şevê hanûnan kanûnan dirêj bûn jê du danze saet bûn Evî zendîkarî gewra wî te ber serê me avdi alî xwedê Min ê bi azaniya me lera serê xwedê

0: kota dayika te çû. Çû û niva nika vegere. Di çûyî, di çûyî tem li vira tenê îştin. Di çûyî tem li vira sêwî îştin. Keçik digirî, ez digirî, em tev digirî. Şevê me tinin.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Rast bu. Tecmin hesnekir. Bimira, be eşqamira, te kenê xwekir. Rast bu.